Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetan.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: amasar, al sucar tu laza, en mi sobrino la chotan. La sembababa, el tira pasa, esa mona suciosa.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

bigarren tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

0: Eta perreoa lizuna.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
3: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gar.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

Bilboten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patience Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Rizere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Bera

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

musikal dizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Goizeko 9ak dira.
1: Gaztea. Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago, didako onena, laburpenean.
2: Esan dut banik lehen, gaurko didaren sareran. Benga ba, lo kontuak eta utzi, alde batera laga eta esnatzea tokatzen da. Ba ez aizue. Benga didea zita, orain berriz ere, lo hartzera guaz.
3: Ai.
2: Lo kartzera guaz. Horregatik ez du musikari jarriko, ez du laguntzen. Hartuko dugu lo, ez?
3: Batzen
2: lo
3: hartu behar da,
2: akapela hartu behar da, nere ustez behintzat.
3: Nere ustez ere bai, baino.
2: Bai?
4: Ba, justo hortaz itzeiteagoaz.
3: Ah, bai?
4: Bai, zatikan, denok ez deu sekulako isiltasune behar lo hartzeko, eh? Askok ni barne nahiago deu zarata pixka balima dao. Ez deu zein zarata. Adibidez, telebistako saio bat, baju, podcast bat, edo baita irratsaio bat ere, lagungarri izan daiteke lo hartzeko.
2: Bai?
4: Bai, eta ez dion nik hau, eh? Cecilia, Celia barkatu, García neurologo kindako ikerketa, no ondorio zatu dute.
2: Celia, Celia, azkenean?
4: Celia, Celia. Gutariko asko, olako soinuk etzumar ditzeula arreta hortan jartzeko, izaten dituzten elkarrizketetan edo dena delakoa, eta modu horta, ba, pixka tarreta gure problemetat edo kentzen deu, edo aldentzen deu, eta jartzen deu beste hortan.
2: Arretaren muskuloa esango dugu, ez da desaktibatu behar lotarako?
4: Ja, baina batzuntza zaie da desaktibatzea, orduan hobeda jartza arreta.
2: Beste
4: non bait. Eta
3: ateratzeko pixkat.
4: Oida, eta gainera adibidez, irrati esker baliteke, sentitzen duzun bakardade hori, kasu batzuetan, ba, harinagoa izatea, ez? Yeah. Isiltasunei aurka itxeko beste modu bat da.
2: Bueno, markatuko didazu, baina berez, lotarako, lo egiteko, zederra bakardadea.
4: Ja, baina, bueno, batzuk asko sufritzen du horregatik.
3: Nik ere berez nahiago.
4: Bai, baina batzuk asko sufritzen du.
2: Bueno, baina hori ez nazaudenean, baina lotarako, ez?
4: Bueno.
2: Bakoitza bere mobide.
4: Ikerketa honen arabera, esatari baten ahotsakin lokartzek zure antxietatea hobetu dezake. Eta rumiazioa edo hausnarra eten. Baina, klaro, edo zein irratxa jok ez tobalio. Demagun, oera sartzen zehala, egun gogor baten ondoren, mugikorra hartu, manta guaura sartu, irratxa jo bat aukeratzen dezula lokartzeko, pleiari eman, eta hausentzuten dezula.
5: Que está loca la peña.
2: Jende horri utzi lasai.
5: Está loca.
2: Ia negoten.
5: Loca.
2: Ahí está, te iritsiko azpero momentua.
5: Loca.
2: Baina, kutxo, janaira lima dugu, janaira un normal.
5: Vieja, la tiene un gran doko.
2: Emaki bati datzi, gomecha berdea jarriko peta.
5: Loca. Está loca.
2: Lo hartu barik, bukatuko zenuke, erotu tazuk.
3: Horra, jongi da honedo zin saio, lotarako behintzat ez da igual a profesiona, ez?
4: Zein barko genuke dida entzulentzat lotarako baliogarria izan da, bale? Hoi da gaurko premisa. Bueno, azteko izen aldatu, eh? Izan, dida ekintza bat da. Bat baten, edo oso azkar gertatzen dana, adierazteko erabiltzen dana, euskaltzen diaren arabera, ba, hoi ez du behar, ez diegu entzulei presa hoi adieraziko. Beste izen bat aukeratu barko genuke. A ver, bota zuen proposamenak. Habiez, txiri-txiri, astiro-astiro, vale. Emeki, eldiro, ez dio politxak bain.
2: Eo nahi lota jangoen me.
4: Oso luze da hori.
2: Bai,
4: ez to balio. Txiri-txiri, gusta ez aizue. Bai. Oizakit norkas matu zon.
2: Edo bestela?
4: Shhh. Vale, saioa.
2: Gaztean.
3: Euska zaila da.
2: Gauetan, ez to zaila.
3: Esateko.
2: Segun zein entzat. Ez ja. Igual.
3: Gero, esaldi batean esateko, ez.
2: Tine kritiko bat adiez ezak. Baina berez, gaztearen eskutik, gauetan lokartzeko, entzun. Guau, eskaintzen dizu.
4: Txon, guazen gauzak ordenen itxea. Zura aurkezpena Julen aldatu barra itxeu, zatik anastuzea energi gehiagikin, eta gogoratu, baina Julen, a ber, guain gabiltzala lokartzeko zai bat itxen, orduan. Piskat, jetxi barrokezu volumena, tonoa, abiadura, eta sintoniare aldatu ingo dugu. Sintonia honen gainen aurkeztuko zu saioa.
2: Vale.
4: Ufua. Eta aurkeztu zazu?
2: Asi nahiteke?
4: Bai.
2: Vale. Guauk, eskaintzen dizu? Gaztearen eskutik.
4: No, zara ustar bat egual... Esango luke horren astuta.
3: Badaki guesate.
2: Badaki guesate.
3: Tu haz ez de ejertzea.
2: Orduan.
3: Tonoa zemat aldatzen dan, eh?
2: Fua, ikaragarria da, eh?
3: Bai?
2: Kau, mobida da, orain.
3: Bildurratan, emate.
2: Orain benetan. Zazpiak eta hogeita segira. Joango dela jende bat iba al kotxe zelanera, tatiko da.
3: Nik hemen...
2: Baina, sentitzen dut. Hau da, Andreak agindu diguna gaur. Egin behar dugu saio bat lotarako, orduan. Entzule.
4: Nik proposamen bat.
2: Utsi ba!
3: Beka ba!
2: Artzazula lo, sekula hartu ez duzun bezala. Eta esna zaitez, hemen dekamairu ordura bat batean. Oi, bati urte pasada urtaro bat igaro da. Lo hartu duzulako guaun, gaztearen eskutik.
4: Ai luzein da jendea lokartuko da ziur, bai. Nik beste proposamen bat dauket, vale, entzula ber. Ongi etorri ezerretzera.
2: Asko zobeto, itzela. Maravilloso,
4: gaur, eon ai, gaur gau erdia da lotarako guna, eta datozen minutuetan loa espero dugu. Bidau, Estudiotik pasako dira, amets, odei, izar eta iargi. Ah, zuen hori, euren atxeden zingela aurkeztera. Oso tematikoa da, na? A ber, zobidatuena ondo, finduta da, junda bai.
2: Lehen da biziko kolpetik, kristo guztia ia zurrunkaka jarrita, Andrea.
4: Bueno, aurkezpen hain deu, ordun, guazen albisten berri, mata jarri sintonia, Julen? Ez, betiko sintonia, albistena.
2: Gurea?
4: Bai, gurea.
2: Ah, vale, baina horrek balio du.
3: Lokarteko
2: ez, hau da pixka...

0: Bendikan motera do jarri baino.
1: Ia edo nor lokartze komoduko albistea kontatuko.
0: Eta irati, ba, ezakit, esan dezakezu.
2: Ez Mari Carmenena kontatzea berriz edo.
0: Horrek ez egun lotarako balio. Ba, ez dala violentziari kalean, esan dezakezu.
1: Ah, albiste hona goxoa.
0: Gorroto deliturik ez dala izan aurten. Burtsak ezakigu gora obera ozerrin non, eta nola eraiten digun, baina diru asko daukiela gure entzule, bale? Diru nahikoa. Edo kiroletan esan dezakezu, deno gala irabazle garrantzitsuena parte hartza dela.
2: Perfecto.
0: Eta jena galditxua guztoa hor.
1: Seko.
0: Bai. Goxo. Bueno, hau albistei daukien ez. Gero, trafikon, hause da, guen gutxi arte erabiltzen genuen kareta edo.
3: Trafikoa.
0: Vale. Hor, igual jarri beize.
2: Está bueno,
0: bai.
3: Trafikoa.
0: Hor, bozinak ezak izer.
1: Vale.
0: Lotarako nek ezo balio, zera, estarsantea izan daiteke. Hauxe erabiliko genuke. Kotxe elektriko bat. Ez da zarateik itxe.
2: Arriskutsua dira gaina ez dira.
3: Jakin daigun nola ditugun gure ametxetara eramango etuzten errepideak.
2: Hau, zarata nola ditu zaio?
1: Zuria.
2: Zarata zuria edo hori da. Garbi galioarena eta holako.
0: Loitzeko eharra.
2: Honek balio du.
0: Eta gero esango dugu. NS34 errepidea, 8, AP8 eta N1 erabat libre ditugu gaur ere.
1: Hain libre dituzu ze benja. Benja Donostitik Bilborako norabidean Durangoko peajea pasata, dauzkazula, hiru erreiak libre oso osorik zuretzako, nahi baduzu erditik ere joan zaitezen zurea.
0: Eta de balde,
2: Eta de balde.
0: Bueno, hoi trafikon, eguraldin berriz, hausia erabiltzen deu.
3: Eguraldia.
1: Eta ez zaizu gustatzen?
0: Ez. Txorik ondo are, baina, bueno, ader, guazen gauzak ondo kokatzea. Lotarako irratsaio atitxene galmagea, ba, gaueko txori entzun dezagun, ontza? Eta ez da oida kareta, eta hor du sartuko zen euskalmetekoa.
1: Eta eguraldian beti esango genuke, bestakigu zezta ikusten, dauelako dena ilun.
0: Eta ezin dugu esan, eguzkin iturria zegoen honen, esan barraukau, iargin iturria zorako.
2: Adria ja desbariatzen hasi.
0: Bai, esan dizuen ekautan ahola. Eta eskatuko dio euskalmeteko, izateko garaian garaiko eguraldi sanoa itxeola, gaula saie, sirimiri txikikin, da, besteik ez. Eta, klaro, iragarkik, irratxai honetan askotan entzutan ditxeu, baino ez di estresantek izango, saion, bestelako irrati, ba, iragarki batzuk entzungo itxeu, eta ez dituzte dozein gaitegi jorratuko. Adibidez, urrengo hau.
4: Eroso jarri Mima Galeriren beherapenekin. Hilabete honetan, 140%-erainoko eskaintzak gure produktu guztietan, lasai, eta epeka ordaintzeko. Aprobetxatu eta gozatu azken joerez. Sofak, atxedena eta dekorazioa. Orain, preziorik onenean. Hilabete honetan, ziur erlaxatuko, zarela.
1: Gero egia da, hotxak ere zuela, gehiagila.
0: Segizan ez.
1: Antzulo Mima Galerirekin.
0: Baina, bueno, eduki aldetiko lako zozerrezan.
1: Ja.
0: Sofak, kontxoia.
1: Vale.
0: Mima, tu espazio edo
2: oren bat
0: eta jazta, abestitan ba, ez da izango txumba ikez dantzaik ez ez zehazka kantak eta holako izango benitxuzke vale. Adibidez, ba, burrako hau
1: bueno,
0: diseinatu dut, dida baten irratsaio berri bat
1: aste honetan top zerrendan, lehenda biziko postu.
2: Hor jongin un sartuko zan.
0: Bueno,
1: estudentian sartuko litzateke.
0: Ez dakit, hoi, ez pentsau baino. Denatako balio du, Eta igual que nengo dugu kantau, zan.
1: Bale, txure gaixo, kongo hie. Orain bukatuko dugu, saioa orain bukatuko da, lasai. Osa, ez dugu, jo, irauten du beste lau minutu terdi gehiago, ez. Ez da komeniz, egu berez praktikan ari gara justu kontrakoa lortu nahian, baina, bueno, idea bestela, diozu, bakarren batek nahiko balu, igual ez zuzeneko irratxa jo gisa, baina podcast moduan Andrea plantea genezak ez, da?
0: Alotarako.
1: Gaziaren eskutik, podcasta.
0: Bai.
1: Eta hartu lo, beste inork ez bezela.
0: Bai, bai, olako ikezaki bada on, baute da on.
1: Lo hartzeko podcastak ojo arrakastarekin,
5: ojo, bai, bai, bai.
1: Kontuz, eh?
0: Eta ber, horrek...
5: Audioliburuak eta bai, baina.
0: Ez dakit, exigentzia askore ez toskatzen, ez? Oso esena, ez? Bueno, ez nekatuko hori, itxen, edo, ez estresatuko.
1: Bakarren batek, Andrea, zentzu berean pentsatuko du, ba, dira egiteko ere, nekatu eta estresatu.
0: Hombre, ba, netzako oso ezberdina da, hemen damaki una biadura eta bestela, oza, beste bada.
1: Andrea. Ez dakit.
0: Bueno, vale, ene sartuko, zer. Podcast pila dago loitzeko bai, baina euskeraz, balda.
1: Gurenik badago, ez daiten duzu inglesez.
0: A ber, Julen, igual badago eta ez gente hau da, gure alde, oza...
1: Hombre, sanat. balego entreatuko gainatekean, ez da, imagina.
0: Bai, ez dakit.
1: Bueno, badago podcast...
0: Eta la pixka ez que etxo barga.
1: Izena duenik, ez da, bai, ez da. Hor daukagu idea, norbaite garatu nahiko alu jarritzala hemen bai gaina, xox batzuk eta ikusiko genuk ez darekin, bale?
0: Bale.
1: Oso no, ba, planteamendu egoki, Andrea, eskerrik asko.
0: Ez da zer.

0: bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz Didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin Dida laburpena.
1: Madrien da, berri emaile guretzat gaztean. Gaztean ere bai. Oiane Perez egunon.
2: Egunon.
3: Aupa, Oiane, ongi etorri.
1: Ondo?
2: Ezkerrik asko, ondo, ondo, bai. Bizi-bizi hemen, astelen asteko.
1: Albistea, bueno, espero zen, gertaziteken baiet, gertaziteken ez ez ere, baina iragarpena eginda, eta beraz, hauteskundeak izango dira Espainiako gobernu berria edo presidente berria aukeratzeko, datorren aztanoren 29an.
2: Alaxe da bai, ziurrenik apustuak eta porrak ere izango ziren gazteako entzulen artean, Asteburuan zehar Pedro Sánchezek zer erabakiko ote zuen, duela 20 minutu egin du iragarpena Espainiako gobernu presidenteak Moncloa jauregitik, eta bai, ez dakit irabazi edo galdu ote duzuen porra hori, baina azkenean hauteskundeak izango dira bai, eta lehenengo data posiblean, azaroaren 29a aukeratu du Sánchezek hauteskunde horiek deitzeko, hementxe iragarpena bere agotxean.
4: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Wow, vale. Horrek zesan nahi du, Iane?
2: Ba, horrek esan nahi duena da, oraintxe legea betez, ezoiko ministro kontseilu bat izango dela gaur bertan Moncloan, hau da, ministro guztiak batzartuko ditu bertan Sánchezek, eta bertan erabakiko dutena da, kongresua eta senatua desegitea, gorteak desegitea, eta beraz, bihartik aurrera, jada ez dugu kongresu edo senaturik izango, diputazio iraunkorrak izaten dira, beti ere, ba, estatuak martxan jarrai dezan. Hori da, hemiziklo txiki bat bezala izango litzateke, eta hor, ba, urgentziazko neurriak hartzeko gaitasuna izango lukete kongresuak eta senatuak, baina hortik aurrera, ba, 54 eguneko atzera kontaketa, hauteskunde horiek prestatzeko, alderdiek, ba, euren hautagaiak eta izendatu ditzaten, eta zerrendak egin ditzaten, eta hortik aurrera, ba, hauteskundeak.
3: Oien, okerrez baina izadirazpen instituzionala jarraitu ezu ezakite gutxi asko zer esan duen Sánchezek, bueno, iragarpen handi horretara heldu baino lehen.
2: Bai, ba, bueno, mezu desente manditue azken legealdi honek hiru urte iraun dituela, hiru urte horietan bazailtasun handiak izan dituztela, bai nazioarte mailan, baita Espainia mailan ere, besteak beste, ba, pandemia bat, zuteak, volkanak, denetik gertatu zaio Sánchezi, baina hala ere gobernu hau bagai izan dela, ekonomia, Espainiako ekonomia, munduko ekonomia hundien aurretik jartzeko, eta gero berezi oso kritiko izan da, kongresuan hiru urte hauetan gertatu denarekin, kongresu hau oso aztoratua izan dela esan du, erabat irainetan murgildutako kongresu bat izan dela, horre traizioak ere izan direla, ziurrenik Junts alderdia zari zen, izan ere gogoratuko dugu, ostiralean bi dekretu etxe bizitza, bueno, gutxi gora bera, alokairuan bizi diren maizterrentzat eskubide asko jasotzen zituzten bi dekretu, zeuden bozkatzeko moduan ostiralean kongresuan, eta bi horiek, horien kontra bozkatu zuen Juntsek, Juntseko zazpi diputatuek, ba, eskuin osoarekin bere botoak batuz, eta beraz eskubide hori guztiek bertan bera geratu ziren batean, diputatuen kongresuan traizioa esan du Sánchezek, zergaitik, ba, Moncloatik, Moncloako iturrietatik esan digutena delako, asteburu osoan zehar, ba, testu hori Juntseko zazpi diputatuekin erabat itzartuta zegoela. Eta beraz, ostiraleko bozketa horretan, bueno, ostegun gauean, Juntsek esan zuenean kontra bozkatuko zuela, ba, goitik bera, erori zen ba, gobernuaren plana, eta hortik aurrera, ba hori, hausnarketa hori da, hausnarketa epea zabaldu du asteburuan zehar Sánchezek, ikusita etxe bizitza eskubideak ez direla aurrera atera, ikusita kalean ze mugimendu izan den, manifestazioak, izaten ari diren kanpaldi guztiak, hori guztia baloratu du, hauteskundeak deitzeko une egokiena orain ote den, ba, asmatzeko, baino, asmatu egin behar.
1: Bale, Oiane, badakigu edo esan du iragarri du alderdi sozialistaren ordezkari bera aurkeztuko ote den berriz ere urrengo hauteskundetara?
2: Gaurko agerraldian ez du esan, baina aurretik behin eta berriz esan du, alderdi sozialistak bera babesten badu, bera izango dela hautagaia, berak nahi du, eta beti ere, bueno, alderdi sozialistaren barruan ere izaten dira primarioak eta horrelakoak, ez dago denbora gehiegi, prozesu oso bat egiteko, alderdiak nahiko presak aibili beharko dute euren hautagaiak aukeratzeko, adibidez, Sumar dago, Sumarren inguru hori guztia, Sumar, Mas Madrid, horre talde asko, ezkerreko talde asko daude, horiek ez dute oraindik presidente gairik, ez dute oraindik liderrik izendatu. Gaur bilera dute, beraz alderdiek oso presak ibili beharko dute zerrendak osatzeko, baita gurek ere, Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu, ez daude zerrendak aukeratuta eta eginda. Eta 54 egun daude aurretik bakarrik.
3: Zori txiki bateko ian eta honekin bukatzen deu, esan ziten ostiralen zu jai zenula, baino, enpresei eskatu zeniola lana imarra zenula egun hortan, kongresun bi dekretu garrantzitsu bozkatu hartzielako eta egun garrantzitsu ezala eta kontatu hartzala eta zakizer, beraz, bueno, horrek asko zato zutaz, eta imaginatzeet egun zaiek izango hiela ba, azken haue Madrilen, baino, bueno, animo eta utzi horri.
2: Bueno, zaiak, baina oso interesgarriak eta politiak, lan egiteko ba, oso divertigarriak, nekagarriak, baina divertigarriak, interesgarriak.
1: Oraintxe egiten dugu Xabier Mazabalekin, bera Parisen dago, Parisen da berri baina, eta esan du, bueno, gaur jaiz, lan guztian, gaur oian eperezek eta Madrilen, gainera, EITB-ek dituen gainerako bidaliek, eta korresponsalek eta egin beharko dute, beraz, oian eskerrik asko eta segi lanean.
2: Eskerrik asko zuei.

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dira bai, baina laburpena.
1: Aston Baclemor orain, 22 minutu goizeko bederatziak izateko, eta itzegin ezagun. Izaneko efektua.
2: Zertan hori, aurreko eguneko didati novelako pertsona joate do.
1: Ez, da pixar gehiago, ez, etorri zait, ez, zerbait zinematografikoa. Harry Potterko aitonan gola izena zuen,
2: Bai, Dumbledore,
1: ez. Dumbledore, hori da. Effect. Bueno, total, horrela izenez, ez dakizula zer den efektu hori, baina esango nuke irati, denoi pasa izan zaigun zerbait dela.
2: Bai, ziur, gertatu zaizuela ez da, gela arazo azte zerbaiten bila, iriste zate gelera, eta esan, ui, zerren bila etorri naiz. Ez? Ba, honi deitzen zaio, doorway effect edo euskaratuta izango litzateke atearen markoaren efektua. Vale. Eta nondi dator atearen markoa, bain zuzen ere hori dator ez da, estantzia batetik, ez da, leku batetik bestera aldatze gean, momentu horretan gertatzen delako.
1: Vale.
2: Hemen estantziak garrantzi vale. Zuzena daukalako.
1: Okaleku fisikoak garrantzia dauka.
2: Okaleku fisikoak daukalako eragin zuzena edo nabarmena esango dugu. Lasai, lehenengo gauza ez larritu, ez da, memoria...
3: Tontotzen
2: naiz, eta badakit, jende asko kere pentsatuko dula ez da, baina oantxe pentsatu eta nola puntzait burutik hau ez da. Bueno, jakintza zuela, dala, garunak, erreakzio guztiz normala gure garunarena, gertatzen dala, esan bezala, hain zuzen ere, leku fisiko batetik bestera mugitzen gean, kasu hoietan, zergatik, gure garunak eguneroko informazio, karo, demora guztian martxan daukau ez da, burua. Orduan, eguneroko etengabeko informazio hori prozesatzeko modu horretan gure memoria edo gure oroitzapenak lotzen ditu leku fisikoekin. Orduan, zu agoian zaude sofan eta esatezu junberdet gelara, bastakit jertxe baten bila. Orduan, estantzia fisiko hortatikan aldatzen zean momentuan gure garunak ja ulertu du beste kapitulu batera pasageala ezta, egon gelatik gure logelara, kapitulua gure garunaren kapitulua edo aurrekoa pasada eta beste kapitulu batean sartu
3: ziurro idala, edo bi neurona dauzket eta elkarren aurka idie
2: behitu hori, esan behar nizuen airakuret baitere, karo, eragin zuzena daukala egunaren bukaeran hau da gure garuna gerozetan nekatuago egon probableagoa da edo aukera gehiago daude doorway effect hau pairatzeko gure memoriak edo gure garunak esango bai?
3: Eta goizengo ez pasatzen malma zaizu?
2: Bueno, izan da erdilo zabe zula lo, hori da
1: benitzen espabilatu. Beti dago justifikazio bat, Andrea. Justifikatu nahi bali maduzu, beti topatu.
2: Larritu beharko genuke, hau, askotan gertatuko baliz, hori da. Hor ja, beste fase batera pasako gineateke, baina esan bezala doorway effect hau, gertatzen da, zen normalean gero segituan etortzen zaizu zerren bila juntzean. Ez?
1: Eta
2: pare bat aliz pentsatu.
1: Nire galdera, esan duzuna dibide berberera bueltatuta, zuzaude sofan, eta jozu, ze ondo nagoen. Hauka, freskito pixkat, hartuko gu jertxe bat. Eta joan zara zure logelara, jertxe baten bila. Eta han egin zaizu baztu. Adios, zena inuen. Balio lezake berriz ere, lengo tokira bueltatzeak, sofara berriz ere bueltatzeak, jakiteko.
2: Hain justu ere, soluzioa hori da, askotan agian, bueltatu baino lehen, ja etortzen zaizu, zeren bila juntzean, edo zertzen okan buruan, baina ez bazaizu etortzen, ez bazea gogoratzen, hori da soluzioa, ez da? Lehen zinan leku berera bueltatzea, eta azkenean berriz ere, bazure garuna, jungo da atzeko kapitulu horretara, kokatuko da, ez da? Oroitzapen hori eukidezun, leku fisiko horretan.
1: Zure garunak esango du, hemen geunden,
2: eta hori da, askotan, giltzak edo galdu ditu zunean esaten duten bezala, intzazu ibilbide berdina, atzeraka, izango litzake antzeko zerbait edo, baina gure garuna kokatuko genuke, oroitzapen hori edo ideia hori eukiduen, leku fisikora, eta orduan horrek lagunduko liguke berriz ere memoria berreskuratzen esango genuke,
3: beste fenomeno bada mobiekin pasatzen dana, hartzezu da mobi ez egize behidatzeko, eta ezkenen bukatzezu eskrolitzen,
2: hemen ja, desberdina da, antzeko tasunei izango lukena doorway efektonek, badauka baitere askotan frigorifiko irekitzen dezu, dezunean eta ez dakizula zerren bila juntzean baita ere, hori gertatu zaizue.
3: Bai, askotan.
1: Bai.
2: Eta, oskailua ireki,
3: atzo eta aizatu
1: behar. Zerrain nuen, abai.
2: Bai. Ba, hori ere doorway effect bat izango litzateke, hau alderatu alko genuke, ba, orain txe kontatu dugun honekin, ze askotan ere, bat bateko ikusmen efekto hori edo aldatzen degunean, edo azuza da estantzi batean, bai. Eta kolpea
1: aldatzen
2: zaizu, eta egongelan, imaginatu sukaldea eta egongela, bai. Estantzia edo leku fisiko bai. Bera dela, baina bai aldatzen zaizuna da, ba, batean
3: otetik,
2: ba, hori da, begiradaren enfoke hori edo aldatzen da batean, pam, irikiten dezu batea, eta zaten gauza pila baten aurrean, hori da, beste kapitulo bat bezala ulertzen du garunak, mm-hmm. eta horregatik gertatzen zaigu antzeko vale. efektua edo esango genuke, ozkailoren aurrean. Mugikorrarena ja desberdina da, klaro, hemen ja estimuluak eta dopamina sartzen dialako jokoan, bai? Azkenean gure garunak leian sartzen da, ba, batez ere notifikazioek bai. Ba, gure garunean sortzen duten dopamina horrekin, gure arreta jartzen da leian, ezta? Eta dopaminak irabazten du, ba, euneko ia eunean, esango genuke, ezta?
1: Niri askotan pasatzen zait irati, esango nuke atzo ere baiet. Iluntzean, esaten dut, venga, prestadezadan biharko arropa, vale? Vale?
2: Bai.
1: Ta horretarako lenda biziz. Zeguraldi egingo du bihar. Noan telefonora begiratzea, mm-hmm. hartzen dut mobila, talako batean, ahi ba, notifikazio bat Instagramen. Ui ba, norbaitek follow egin dit. Zatuko naiz, ean orden, ez dut ezaguten, ea argazkian olako, ke ba, zeit ezaguna egiten. Ikusiko dute, pixa bere perfila, hau eta bestea, eta talako batean. Ahi ba, Iban Garziak Berlingo maratoia egin du, ahi ba. Eazten ari moran, eta bat, eta beste. Bale, uzten dut mobila, berriz ere tentetu eta diot. Bale, zertan anitzen, abai arropa. Baina bihar zeguraldi egingo du, abai mobila. Ah, ostia, ontarako
2: eta
1: hartu du! Eta ordurako
2: pasaz eizkizu igual, hogeita mar minutu, berrogeik minutu, claro. Ez? Bai, ba, hori, azalpena horrena, esan
1: esta
2: bezala da, ba, notifikazio hoiek, edo, ba, sortzen duten dopamina horrek, bueno, dopamina gehiago sortzen dutela, ba, guk hasiera batean, egin nahi genun, ba, elburu simple horrek, vale. Baino, hemen bi soluzio bilatu ditut, ahi, posible ba. Izan daitezkela behitu, justu, adibide, eguraldia behiratzenen adibideak ineukan, eh? Egitera zoazen hori, altuan esan.
1: Eguraldia
2: behiratuko dut. Vale. Txorakeria bate vale. eman dezake, baina ematen dunez, altuan yeah. zerbait esateak zure vale. buruari, bueno, ba, obeto barneratzen du zure buruak vale. egin behar duen hori, pentsatzean bakarrik sortzen duen eragina baino.
1: Hori
2: bai?
1: Badakizunik zertan erabiltzen dudan teknika hori? Korrika entrenatzerakoan, serieak egin behar bali maitut, ez bai. Demagun, egin behar ditut, 8 serie, ez?
2: Bale.
1: Askotan pasa izan zait, oi bo, zematen
2: Eman ditut. Eman
1: noa. Iru edo lau. Lau edo bost. Ta beti geratu nahi izaten duzu ez, ba, ba orduan egin honituen bost. Egiten ari nahi zen bitartean, zemakia esan.
2: Bale.
1: Iru. Zoazen ekauta, gaizki zoaz, eh? Baina, ze Andrea?
3: Zerioa, hola puta,
2: ez? Ez, bueno. Sufrimendua bada, baina, bueno, taktika
1: ona da,
2: eh?
1: Iru, iru. Eta gero horrela, da memoriarik eta bat egitea. Zer zemaki esan dut? Iru.
2: Nik hori atzo kartetan jolasten. Banatzeakoan, bat, bi, hola juten ez baita ere, ba, bueno, batzutan. Uno flip, ez dakit ezautzen dezuen hori atera da, uno flip, bi, oza, barajak bi aldetatik balio du, eta batzutan buelta ematen zaio. Bueno, esplikatuko izo dutean. Bueno, eta bigaren soluzioa esan dugu, bat, ahoz gora edo, bai, altuan esatea egitera zoazen hori, eta beste izango litzake, ba, hasierako pantalla hori, hau da, bilatzailea, eta erlojua, eta askoz gehiago eukio,

0: batxutatzeko no, zinunen bideoa, barrezka sinintzen, baina.
1: Vale. Gustatzen dut, pozgoran esatearena.
0: Bai, hori da.
1: Eguraldia ikustera noa.
0: Itzela uno flip, eh?
1: Aztu.
0: Bai, diote.
1: Bai, komenda garria.
0: Lehen guzu txikiak ekarri zitun kartak. Eta,
1: ja, eta bere itzakian diozu.
0: Eta bere itzakian kristomundu pasan, negria esan bai, eh?
1: Vale, usando. Ez azuka horrik hasi dugula, Joe Way Effect izeneko efektua edo. Zergatik pasatzen daigun hori behintzat. Horrengo kapitulora goaz, irati, eskerrik asko.

0: orain Domingueroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Jaun Andreok, ospa ezagun, betiko moduan, bere presentzia hori? Eta eman 10 egun paso merezi duen moduan, sekula belardiko kantariari, flako egunon.

0: Lehitei da.
1: Ako.
2: Horren bai.
1: Alo.
3: Kaixo.
0: Egunon.
2: Zer moduz? Baita zuri ere, flako.
0: Ondo. Ondo, zu?
2: Ondo. Ondo, oso ondo. Ez zure... Zure atala oroar, zure edukia, zure sekzioa didan guai dago, baina... Batek baino gehiago gesan dit, maite dutela, zure sarrera didan.
3: Alu, ba, ez que nire sarrera da...
2: A ber...
3: Garaite zina ez.
2: Ba, ondo, ondo, ondo.
4: Insuperable no esango zen, insuperable no esango zen.
2: Bai, bai, bai, garaite zina, bai, bai, bai.
3: Bai,
2: ega... Ez kino behan, ega...
3: Begira, hau truko bat, truko bat ez da, baina musi, behin itzekin nuen kilikirekin, eta musikan batzutan, atentzioa deitzeko, oroar egiten duguna da, sartu amar, koro, ez dakitzen bat, eta batzutan, teknika hobeagoa da, isiltzea pixka bat. Eta, esatea, alu, eta horrekin, hobe. Sin más, hori, turkitxoak.
1: Ondo,
2: arrazoia. Eta zuberriz egin nahi, kao, ja sartu zara, ja asistara orduan, alu, da pein.
3: Bai,
2: vale, ya está.
3: Gero, sartzen dut gero, saturazio pizka bat, alu horri, eta... Goaz ja, jokatzen pizka bat, ez?
2: Alopezia
3: eta musikaren...
2: Vale, hori da, hori da. Zu ondo zaude flako hori da importantena.
3: Bai, oso ondo, oso ondo, kau
2: egin lio. Zeiru ditu bide bat ez dela txamatasune?
3: Ba, abesti oso politiagia esan, beha. Izponaiz, a ber, sincero, barkatu...
2: Zintoa izan.
3: Zintoa, zintoa izan ez naiz. Ta, euskal, ba, eske, dago da...
2: Izan zintoa, ondo, ondo, ondo,
3: ondo, beha, abesti guapoak entzuten ditudanean nire inguruan, alde batetik esaten dut, boa, que guapo, eta beste alde batetik esaten dut, boa, tio, que envidia,
2: bai,
3: bai, joder, tio, quería, ojalá haber hecho eso yo,
2: eta poz, beste beste min sentitzen duzu, ze diozu,
3: na,
2: polita,
3: baina, bueno, miña da momentan, miña da momentuko bat, eternala,
2: hace piropoa, bota berri diozun, bella, bella, bestiari, alegia, zuk gustora ingo zenukela, bai?
3: A ver, ez dakit konkretuki, horrelako abestioa, nik egingo nukea da ez, baina oso polita izan da.
2: Vale, aitortu dio, bere meritua.
3: Bai, hori da, osea, nik uste ere bai bau dela, osea, bakizu, ikusten duzunan tipo bat, batutan jantzita modu bat ez estando duzuna, ze guapo baina, nuke hori jantziko.
1: Ja, bai.
2: Ze ona, ze konparaketa ona, egia da.
3: Ba, egia
2: da.
3: Horrelako zerbait.
2: Eta hori ere ikasi egiten da, ze askotan pasa izan zait, ja ez, baina lehen bai, norbait ikusi horrela jantzito, ala, ze ondo, erosiko dut hori, erosi jantzenik eta esan. Ez da niretzat bai, estiloak eta, batzuk oso zintuak eta leialak dira egin estiloari eta.
1: Grazia izan berdare bai, segun ze gauza jazteko, bai.
3: Bai, hori da.
2: Adibidez, batatean, bekain erdian, ebakidura bat, flako hori ikusi eta esaten duzu, buah, zintala ebakidura. Gero apatean irati, biargo izan sartuko baniz, ni hemen, bekainan ebakidura.
1: Bueno, ala bestia, ala bestia. Nik hori naetin, tio, baina neze hau sartzen.
3: Egin, aurrera, egin.
2: Egin, Andrea, ez egin, zuk ez egin.
3: En tu puerta me cagé.
2: Bueno, bale, jazta, zentra gaitezen, ze gabinta oso disperso hor, flako. Zentra gaitzazu, flako, mesedez.
3: A ber, familia, gaur banator hitz egitera Euskal Herriko talde berritxo bate batikulu.
2: Ah, lego oso aziondo.
3: Bere izena da White Carters, White Carters, ez dakit ezagutzen duzuen, ala ez?
1: Ez? Ez.
2: Postari zuriak edo zesan nahi du.
3: White Carters.
2: Ba, izan nahi ditu. Itzulpena izan da oso simplista, Carter, ikusi dut, eta diot, ba, postaria, ez? Carter, White Carter.
3: Ez dakit, nondik datorren izena, baina beti pentsatu izan dut, countrya, ez dakit, mila eratzen da hogei garren urtean asistela como garatzen, ez? Dendabiziko abeslaria deitzen zen Jimmy Rodgers, eta gero, bazagoen, emakumezko talde bat deitzen zela The Carters Family. Oso, oso guapo.
2: Eta gero, nahi arreba batzuk The Carpenters, ez? Bada pixkat oso countryari lotutako... Soñua,
1: eh? Eta Backstreet Boysetako anaiak, ez?
2: Zentzuk?
1: Carter anaiak.
2: Ah, bai.
3: Carter
1: anaiak. Aaron Carter eta...
2: Kontatu ez daket, Andrea?
0: Carpenters esan dezu, Jule.
2: Carpenters esan dut?
0: Bai, horrek ez bezer ikusik. Carter, Carpenter...
3: Ah, beste Jule margatu, bai.
2: Flakok egin du, countryaren oinarrietara, ez? countryarekin hasi zirenean eta etorri zaizit The Carters aipatu ditut, The Carpenters
0: ere izan ziren. Me cagué.
2: Tira. Utzi gozoa kontatzen mesez. Badakizu Pain Andreak esan zuen irratian boa, izan zen sekula.
0: Pensando.
2: Egun konkretu batean hemen zuzenean ari ginela, esan nion, Andrea zegoen orantxe jarrita dago mezela ordena gailu parean, da zen nion, Andrea, esan hori.
0: Ahora que ya no me quieres.
2: Nik jarnezan Backstreet Boys.
5: Vale.
2: Eta esan zuen, nola izan zen, gaurko egunez jaio zen, neiz nik Carters. Kontua da jartzen zuela. Ordena gailuan, kastellanoz jartzen zuen, nace Nick Carter, un día como hoy. Nace Nick Carter. Tandreak esan zuen, gaurko egunez sortu zen, neiz Nick Carter.
5: Bueno, ulergarria da.
2: Oso polita izan zen, Andrea, momentu itxela izan zen.
5: Inglesa behintzen menberatzen dezu.
0: Alemanare bai,
5: imaginatu.
2: Orduan, White Carters, flako.
0: Bai, guazen zentratzen.
3: Hori da, White Carters. Bueno, bota ditugu referentzia de xente, Carters buruz. Segurazki inork ez duela arrazoia izango, orduan, pasako gara. Bueno, lehendabizi, hasiko naiz nire esperientzia pertsonal batetik an. Ikusi nituen, bueno, ezagutu nuen talde hau, Laban emandako kontzertuan, Gaztelu...
2: Iruñean.
3: Gaztelu Enparantzan. No,
2: Gaztelu
3: Enparantzan. Gaztelu Enparantzan dagoen taberna batean, ikusi nituen. Eta, buah, gustatu zitean asko alde batetik, ba, musikalki. Eta beste alde batetik, ba, dirako supergazteak, ez dakit zenbat urte izango dituzten, baina, izango duten, baina, hogei, hogei eta bi urte, dolako zerbait.
2: Zazule ondoan ere gaztea dira.
3: Bai. Orduan, taldea uste dut asistela, daukat hemen informazio pixka bat, 2023 garren urtean.
0: Vale.
3: Badatozte musikenetik, guztiak,
2: orduan. Ja, musikoa dira,
3: Era musikoek, hori da. Eta egiten dutena da, pixka bat, estilo funky edo horrelako zerbait. Baina, nahiko guapo, eta lehenko gurean, bueno, ez dakit uste dut aterako dutela, hemen digutxera diska bat, eta bueno, ez dakit, ba, promo pixka bat egiteko.
0: Osondo.
3: Sí, escuchaba la naiste, ¿eh?
2: Aquí voy,
3: Andrea.

0: Bai, eta zuzenekoan, guau, grazia gehiago egiten dute, nik uste. Ez que, guau, hain gazteak izan, bai, bizka bat, gazte fil, no? Ja, hain gazteak izan dira beti, bat, kriston grazia, tia eskola, jaze jatorrak.
1: Jaze xalauek. Eta...
2: Bueno, Franco, duela bost urte, hori pasaita egon guri zuek. Esan gara, hori jaze jatorrak.
0: Ezen gara itzinean bizi, eh, Julen.
2: Ez, aurrera, aurrera beti, Flako.
0: Kazetari profesional, eta zundatu bat, hemen gaztea.
2: Ahi, bueno, etorri zaito hori izapen hori bat batean.
0: Hauz. No. Ondo, ondo esan da, baina.
2: Vale.
0: Orduan, a ver, zesan bar nuen. Ah, bai, gustatzen zaitela asko nola bestuen duen neska, ikutu da bezkat ahi como cute, como anime japonés, pika, bai. Orduan hori, ez daukat, esa gauza ondirik esateko.
2: Vale, pein laban ikusi zenituen eta konkistatu egin zintuzten, no, bai?
0: Hori da, hori da. Hemen dago, promoa egiteko. Orduan, bigarren, abestia, zein da, A ver, tunai...
2: Izenak kuriosoak dira, Lehen da bizien, zuten ari garen kantunen izena da Dayum, igreko zidatzeta, Dayum, eta bigarren honek izena du Tunais de Nai.
0: Vale, a ver, uste dute horren zentzua da, itxe, embarkatu, azaltako, Dayum, uste dute la, diem, como onomatopeia, baina
2: gaiztik
0: gantzea, ez? Vale, eh? Diem, eta Tunais de Nai, Tunait is the Night.
2: Tunait is the Night, vale, Tunais de Nai.

0: Ale Flako, gaur etorri zara pixkat Flako funky, eh?
1: Joe. Ikusi et Flako ibili diela Iazaldin Baionako bestetan, leku askotan, kutxa fundazioako bono areto hortan. Badabiltza, eh? Bai, bai, poste naiz.
2: Ez dizut arrazoia genduko, Andrea.
0: Ez da,
2: keinatuta.
1: Que tío.
2: Que tío. Bai, bai, kontzertu gehiago ematen dituzten, eta ea ikusi alituzuen zuzenekoan ere.
1: Hori.
2: Es kristoreko esperientzia, ez?
0: Claro, talde gazte bada, jende gazteak osautako, azkuk ere beraz horrenik ez dakizu gauza skorik aien inguruan, behin ikusi zen itura eta jazta, eta gaur aproitzatu zuzue, bozgora lua didan aiei kantxa pixkate bateko.
2: Hori da.
0: Vale, perfecto.
2: Hori da, orduan, akarri duan azkeneko abestia izan da, maiti dela pertsonalki gehien gustatzen zaie dana.
0: Bai.
2: Eta ez dakit, eski uste dut hori, eta gautela diska bat, hauek direla promoak, ez dut oso.
0: Aurrera pensikilak edo, ez?
2: Maitea bestia, oso polita.
0: Maiti, superondo, Flakok gomendatu aldi madut idean, izango duzero aizkantuan, bale? Flako funky hor. Maiti, eskerrik asko.
2: Zorregatik.
0: Venga, Flako, ostegun polita bazai. Urre bazter artea, jo.
1: Agur.

0: Zer jatorra, flakok berak esan digu. Abestia bukatu arte, mesez, utzini barruan, ze entzuna dut abestia osorik. Gozatu duzu, flako, no pasatu duzu?
1: Junda.
0: Ah, begira! Orain txe, Juanda! Orain txe, Juanda!

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera, dida labur.
1: Zuek nola egiten duzuelo? Zer daramazu esonean, Andrea?
2: Garaien arabera, ez dakit aldatzen.
1: Gaur, urriak zazpigitu. Bar gauean, nola egin duzulo? Nola esan duzara gaur goizean?
2: Prakamotz batekin, da kamisetaken.
1: Bale, oso ondo irati?
3: Ni, hola, kamiso itxo batekin, bai. Bueno, eske berez da, bueno.
1: Hola,
3: baina, da, soñeko bat udarakoa, tirantez duna, motza, ez deten erabiltzen jakaleako.
1: Bale, oza, len. Zen soñeko bat udarako. Eta orain bihurtu da kamiso itxo batean.
2: Gero izango bat trapuntzako, edo.
1: Eta zen momentutan, baina zen momentutan, zuk hori erosi zenuen noiz bait,
3: bai.
1: Esan zenuen, hala, ez soñeko politia udarako, ez da?
3: Bai.
1: Udari biltzeko.
3: Gero ja etxean jazteko hasi nintzen, zehiatzi daiten gustatzen kalerako.
1: Osea, momentu bat edo horrela jatzi zizun gustatu.
3: Eta konturatu nintzen, galtzamotxak baino erosogo edo askeago iten detela lo, ba, soñeko horrekin. Bai.
1: Vale. Soñekoa da, orain, kamiso itxo bihurtua. Vale. Orduan, bueno, zue pijamari ematen dio, zue pijama deitu ez, arropa bat lo egiteko.
3: Bai.
1: Kontuzte, antza, larru gorritan bilutxik batzeri arropari jantzi gabe lo egiteak bere abantailatxoak eta bai baita uzka edo irati.
3: Bai, Julen, zuna laiten dezulo, ja, behin hasita, ez?
1: Bale, praka laburretan.
3: Bale.
1: Praka labur batzuk, oza, orain,
3: bai.
1: Zekero kamesetak ere ba uzkat, baina ez orain kamesetari gabe egoki. Praka laburretan eta listo.
3: Bale.
1: Baina, egia da, beti praka laburra jantzita, eh?
3: Bai, askeago bezala sentitzea, eh?
2: Bilutxik loin izan dute, eta oso ondo itxen da lo. Ie, da, bai.
3: Nik hori izan berren baita, nahi oso eroso egitezait. Bakarrikan nik bai berdetela beti zerbait, ez dakit, ba, bestuago sentitzen naiz bezala, ez nire
1: beraz,
3: parte intimoak edo tapatuta.
1: Ez hain erosoa ere, ez? Diozu, hala, zen bat askatasun, igual gehi egita dena.
3: Ba, behitu, gauza bat esango izut, segun eta ze harreman daukasun zure gorputzarekin, Julen. Bai, ze Adrian Txiko, izeneko psikologo batek, bueno, bai argi dago erabat babiluzik lo egiteak HDN-ean ere badaukala eragina. Adrian Txiko psikologonek esaten dizudan bezala, bueno, ba aipatu du artikulu batean, ba biluzik lo egiteak hainbat onura dituela gure HDN-erako, hau da fizikoki, ez da gure gorputzean izan ere, bueno, ba
1: egiten dugula lo alegia beste sakontasun batean.
3: Bai, eta hemen lotura zuzena dauka temperaturak, bai, gure gorputzak daukan temperaturak. Ba, zeregen garantzitsua daukagu lokartzerak orduan, eta gero behin lo hartuta baita ere lo jarrai dezagun edo lo hori mantentzeko, loak iraundezan prozesu horretan, bai? Ze gauean gehiegizko beroa baldima daukagu, ba,
1: esta,
3: bueno, nahi behintzat ez daite, baina gila da fresko baldima dakazu ere.
1: Bueno, sarteko momentua izaten horrela
2: miskat. Aspaldi ez dut sensazio jauki. Otzaren abian.
1: Lengo
3: hau berua izan da, eta nik uste etxe guztiak horrenik bero daudela. Ez da, izaten ari da, bai, orain freskotasuna dator datozen egunetan uste dut pixka bat.
1: Bai, baina orain nik ere egia da, gau otzik ez dugula pasa.
3: Sartu dala gure logeletara, eta ez dala juta lehena izetan lehi hori kirekita mantendu. Bueno, ba, hori, esan dugu lehenengo oinarrizko, ba, printzipioa da esango genuke.
1: Temperaturarena.
3: Hori da, loaren kalitatea hobetzen laguntzen du gure gorputza, bueno, ba, fresko mantentzen saiatze horrek, bai? Baina, onurak aratago doaz fizikoki baino. Ez da hori bakarrik ez, eta Adrian Txiko psikologonek ondo adierazi du, hori da Adrian Txiko, gustatu zait ez dakit, da bere izen potentea, ez dakit.
1: Ba, izen artistiko gisa, psikologo moduan, Adrian Txiko, psikologoa, hau norbait izango.
3: Ba, bai, ba, gure gorputzarekiko daukagun harreman horretan ere gure ongizatean, psikologikoki onurak ditu, esaten duenaren arabera.
1: Adrian dio, bai, buruan mugitu zanera, segurtasuna hundiz,
2: Niko inabaritu,
3: bai, nahi zuzakondu, Andrea.
2: Ez, baina, bueno, ba, zure gorputzarekiko harreman hobetzen laguntzen, do?
3: Bai.
2: Kontra gutxien ez ez doitzen da laguntzen, bai.
1: Zapasaitan daizu goean sartu, larru gorritan, eta esan, of, nere gorputza.
2: Ez, baina, jo, eunetik eunea, normalizatze zu gehiago zure gorputza, konektatzen zea gehiago, zegi zer. Ni guain nahi bidez, oheratzen nahiz, pijamakin, baina barruko arropa gabe.
3: Ah, bai tu.
1: Vale, pixka libreago.
2: Baitare hona dalako arnaz hartu ezan,
3: hori da.
2: Bueno, aluk eta zona intimo.
3: Zona intimo guztia.
2: Infekzioketak egiteko intzazue benetan garrantzitsue da. Ez ez egiten,
1: eh?
3: Bai, Andrea, nik ez dakit nola egiten du, baino gai guztien inguruan zehoste badakiz, eh? Adrian, txikok,
1: berri zertu
3: gara. Onura, gainontzeko onuren artean ere, aipatu du, hain zuzen ere hori, infekzioak prebenitzen laguntzen duela, biluziklo egite horrek, onjoek eta bakterioek eragindako ba infekzio hoiek arroparik gabe lo egiteak edo ba hori aireratzen dituelako gure bai, parte bai, intimoak edo esango dugu eta bai ba infekzioak prebenitzen laguntzen du baina koazen berriz ere autoestimaren puntu horretara zein zuzen ere hortik doa bai dirudienez ba biluziklo egiten dugun momentuan norberak bere larrua zalarekin ba kontaktu zuzenagoa dauka ez ba moitzen yeah. Momentuan edo bueno ba
1: etengabeko
3: kontaktu hori daukazu zure larrua zalarekin, horrek ba, bideratzen du gure gorputzarekin ere harremana normalizatzea, hobetzea, eta horrek ba, zuzenean gure autoestimaren ba, egoera edo hobetu egiten omen du. Bai, gure
1: buruarekin
3: gehiago konektatzen dugu.
1: Hauxe dago.
3: Hau da dagoena, maitatu zure burua, hori da, onartu.
2: Gusto egitea lola, Okerrena da sinatzea, kontza dela pelotatan, nakristo notza.
1: Jekiterako momentuan.
3: Beniratzar gaioa jota, joen, mendikaratea behar dut.
1: Ezan igual batoitxo bat edo eskura, ez?
3: Bainik beti jartzetxo bat izaten dut horron duan. Gainetik jazteko. Bueno, ba, autoestimoaren onura hau aipatu dugu, baina beste onura batzuk ere aipatu ditu psikologonek.
1: Zainak esan du hori?
3: Adrian Txiko.
1: Adrian Txiko,
3: aipatu du. Hori da, infekzioak prebenitzen laguntzen duela ere aipatu dugu. Eta beste bi puntu ere aipatu ditu. Batetik, dirudienez, ba, estresa ere hobeto erregulatzen edo laguntzen omen du.
1: Bai?
3: Bai, ze kortisola eta estresa, kortisola, estresaren edo hormona hori, ba, gehiegi berotu gabe edo freskura batean lo egite horrek, kortisol hori berdindu edo mantendu, orekatu egiten du. Bai, kortisolaren ba, hormona hori zuzenki lotuta dagoelako temperaturarekin.
1: Kau, beraz, markatu egirati, baina iruko erregela hori aplikatuz, esango dugu, pijamak oroar
3: bai.
1: Direla estresaren aliatu.
3: Bai, estresarena, infekzioarena,
1: eta loz daudela ikere egiten zara agobiatu, estresatu oso fuerte.
3: Hori da.
1: Kendu pijama.
3: Kendu pijama. Eta azkenik, eta hori garrantzitsua, bikotekidea baldin badaukazu.
2: Hombre, laguntzen doi esan.
3: Ba, bikotekidearekin daukazun harremana, intimitate eta komplizidade horretan ere, ba laguntzen omen du.
2: Bai, hori egia da, ez da gauza bera, bi utxik loitea bi pertsonek edo pijamakin, egia esan.
3: Bai, ba, azala,
2: bai.
3: Azalak azalarekin daukan kontaktu horretan, ba, oxitozina ere askatzen da, bueno, ba, plazeraren edo hormona hori, eta horrek, ba, lotura, erakarpena, desira eta konfiantza indartzen ditu, ba, gure bikotearekin baita ere, beraz, dena alde daukan.
1: Dena alde, larru gorritan lo egiteak, Abantailak besterik ez dauzka, Aipatu dugu temperaturaren mobida hori, ez da?
3: Bai.
1: Norbere buruaren onarpena eta guzti, ez?
3: Bai.
1: Gero infekzioak ekiditeko saiesteko ere balio du, eta gero gainera, aldamenean balima daukaztu beste norbait pelotetan, bueno, ez?
3: Eta garbiago da da baita.
1: Batzuk edo bentan lehio batzuk zabatzen dira.
3: Hori bai, ze askotan pijama, hau beste meloi bada, eh? Etxean erabiltzen dezuen erropa berdina, galdean, egongelan, horrekin sartzen zate
2: erotarako. Mantala erabiltzen, bai, zatekan, bestela kontuatzen nintzen, ba, usaiek eta, osea, ezkenen negabe, ba, kamiseta horrek edo...
3: Bai, bueno, nik mantala beti erabiltzen dut, bueno, beti.
1: Ikitzen zara, Andrea, ikitzen zara pelotetan eta jazteuzu mantala.
2: Bai, oida, eta ipurdu biztari biltzen ez julen. Ez, baina gulertzen da, ba, zakit afari itxakon edo asko kozina barbel maete golpen, ba, jartzen mantala, zebestela, usai guzti, peatze, jarro, pata, gero horrek esartzen za, oian, eta...
1: Bai,
2: eta
1: igual, horrek ere, zer ikusi zuzena daukala, ez da pixkat etxean ze jaki eta kozinatzen dituzuen, ez?
2: Ba, atzok kurri, imaginau.
3: Usai horrekin ja, ez?
1: Bestera, sartzen zara goera, eta zer gaude, eta jmajale, mapatean, ez da?
3: Bai, baina ez da zukaldean bakarrik, harriko egiterakoan ere askotan nahi bat dugu, zenbat bakterio, zenbat gauza biltzen dira, ez, gure sukaldean ba, kozinatzen egoteaz aparte, gero hoiek ba, oera sartzen ditugu.
1: Orduan, Adrian Txikoren teoria honen arabera, beharko genituzke arropa bat etxean ibiltzeko, ez da, sukaldean aritzeko, kozinatzeko, garbitzeko, eta gero, oerako ez erabilia roparik.
3: Hori da.
1: Fuera,
3: zuzenan kendu eta listo.
1: Eta jekitzerakoan hori bai, iratik bezala eskura jertxetxo bat, albornoz bat, batoi bat, dena delako bat, otik ez pasatzeko. Txeko zapatilla. Vale, oso. Zema gauta ikasi dugun gaur goizien ere, Adrian Txiko,
3: probatu
1: artikulu honen esker.
3: Nik gaur bertan probatu ingo dut.
2: Benetan nahi nahi ze, earra da, beste sensazioa da.

0: Ana izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte Ana Jarrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu eta.
1: Venga, didan gaurko menuan sartu ditugu piperrak.
2: Venga, piperrak.
1: Gorriak edo berdeak, ez beste hauek. Hau dira gorriak eta berdea gainera. Hau dira kolore guztietako piperrak.

0: zuek zuen gazte de moran eta harrapatu zenuten piperrak?
1: Bai, es, bai. Egia esan bai, ikusi nitxun gainez zuzenen ikuste. Bina erroken hola baino nez, oso zuna parra. Igual dio, konto da.
2: Garri orduan, ez?
0: Zaltera zuen mobila. Eta asiten eskrola egiten, eta orduan buruan, beste kapitulo batera joan zitzaion. Bai,
1: aurreko asten jakin genuen, piperrak talek hauzie irabazi diola Ilargi disko suizidaz diskoetxari, eta honen bestez taldekidek 37.000 € jasoko dituztela. Bai, bai. Bueno, ze hauzi da, ze pasa hemen, konto da piperraken Arde Rivera eta Los Muertos de Siempre albumetako kanten erreproduziotatik ez dutela dirurik ikusi.

0: ez dakite, baina piperrak eke Arde Riveraz eta Los Muertos de Siempre ez gain beste disori baduka? Oie dira, behintzat bere disori ikonikoenak ez da.
1: Baina, bueno, gehien bat Arde Rivera nabarmentzen da euren, bazakete bilbiden.
0: Kantutegian.
1: Bai, bai, eta alde handiz gaina, bueno, kontatuko ez zuen, nola da posible hau pasa izan abak? Kontu da, diskoetxeakin kontratuk 1984 urtean sinatu zituztela, eta orduan, ez zuten internet bidezko erreproduzioen inguruko ezer adostu.
0: Claro, ya.
1: Jakin ez ekien, claro. Gerora Spotify bezalako plataforma.
0: Orduan, adosten ziren bazemat kopia zede, eta hori, ez?
1: Hoi da. Eta, gainea, eta euren aldetik, ilargi diskoetxen aldetik, ba, ez da bat ere politxe.
0: Ahi.
1: Reedizio bat argiteratu zuten Arde Rivera lanan arrakasta ikusita eta hemendik bat taldekidek ez zuten ezer jaso. Eta hau dena gutxi belitz bezala, ja? Ba, lehen album horretako bi kanta Patria telesaien HBOko Patria telesaien agertzen die.
0: Iperra?
1: Bai, fondoti bezala.
0: Ah, vale.
1: Eta hemendik ez zuten ezer ikusi, orduan, bueno, ba, taldekidek biziri daudenak eta besteen senidek, ba, neko kexu ziren, nola?
0: Kexu dira.
1: Bai. Eta horregatik salaketa jarri zuen. Spotifyko bost abesti entzunenen entzunaldik batuta, danak diela Arde Rivera albumekok, 36 milioi erreproduzio baino gehiago zenbatze ditugu. Eta gainera, bueno, urrengo kanta hau, bukatzeko entzungo deun kanta hau, Boikotek bertsonatu zon gerora eta ere ezagunagoa intzan. Orduan, ba, jakin epai hauen dikan ez dala irmoa, baina bueno, aurrekari garrantzitsu ez hartzen dola, ba, garaiko beste musika talde bat zuen zatere, eta ikusiko dugu, ba, ber, hau joera bilakatzen dan, edo guen bapaten danak aztegen, ba, diskoetxek eta salatzen, Spotifyko reproduzion gatik ezakit. Bueno, epatutako kanta hori da, kuelker di izeneko, eta horrekin bukatzagoa.
0: Beraz, erabaki bat ja hartuta dago, ez da?
1: Bai.
0: Alta epaile batek piperrak taldeari berari eman dio arrazoia eta beraz honegatik orain 37.000 euro jasoko ditu orotara taldeak.
1: Hori da.
0: Eta, vale. Eurenak dira bejo ondeiela, ez da?
1: Hori da.
0: Eta aprobetsa itzatela. Eta berriz ere horrekin, diru horrekin, ez dakit, beste disko bat edo atera nahiko balute gustora entzuko geniek, eh? Piperrak goizteko, epa, 9 iritsi bitarte gaztean, tridan, cualquier día, estelen goiz batean.

0: alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena.
1: Buah, sekulakoa, eh? Hau da tarteka, eta ez dakit nola ze indarrek eraginda, baina didan gertatzen den alako magia moduko bat. Rianaren kanta honek izena du Disturbia, eta momentu hontan, bueno, iparralden alaxe baitaude dituta, gaur protestak eta beste, ezkuntza sailaren aurrean planto egiteko. Frantzia osoan istiluak ari dira gertatzen une honetan bertan, eta hoietariko batzuk, ari dira pasaten justu, zehazki, Parisen, Xabi Ormazal bizien etxaren azpian. Hor bertan, Xabi Ormazal egunon. Egunon.
2: Bai, Xabi.
1: Kaixo, kaixo. Zer modu, Xabi, ondo?
2: Zer moduz.
3: Ongi, bai. Hemen hau, bai, Parisko 19. barrutiko liceo baten aurrean, eta aurreko bi astetan bezalaxe, gaur ere gazteak hemen bildu dira, megafonoa eskutan, barrikadak egin dituzte zakarrontziekin, hemen kadean hartzeituztenak, bai. Goizean jarri barrikada moduan, eta gero arratsaldeko lehen orduan edo protesta bokatzen denean, bere lekura itzultze dituzte.
1: Bai, ostia, hortan ikasleak dira,
3: Eta
1: barrikadetara jetxiko gara, Xabi, baina lehen da bizi, bozgora iluetatik ze eskatze dute, ze oiukatzen dute, zeari dira aldarrikatzen?
3: Bueno, kontuan izan behar dugu, ba, tira, orain justo aurrekontuak aurkeztu zirela, datorren urterako begira, eta gobernuak iragarri zituen hezkuntzarako 1.100.000.000 € gehiago. Baina ondoren jakin dugu, KPI-a gehituta, alegia, prezioen garestitzea, barruan, kontuan hartuta, ez dela diru gehiago, baizik eta diru gutxiago. 140.000.000 € gutxiago, ez? Eta orduan ikasleak eskatzen ari direna da, ba, baliabide gehiago hezkuntzarako. Hori tokian tokiko eskakizunak ezberdina dira, adibidez badakigu iparraldean, ba, basoa euskaraz egiteko aukera hori ere, barne sartzen dela ikasleen protestan, ez? Baina, bueno, hemen orokorrean da, irakasleen baldintzak ez diela onak, eraikinen baldintzak txarrak direla, batez ere hiri kanpo aldetan, Augustia Kreteilens, hasi zen, Paris kanpo aldeko hiri batea, baina bueno, San Denisen ere ikusi ditugu, oso baldintza desberdina daudela, ez? Klase barruan arratoiak ikusi dituztela, zimitzak ere bai, sabaia gainean erortze zaiela, klase bakoitzan 35, 36 ikaskide direla, bueno, horrelako eskakizunak, eta gobernuak kaso gehiagirik egiten ez diera momentuz, ez?
1: Vale. Horrentxari ginen Xabi gure artean ene komentatzen, eta zu bertan bizitzaren ez orain, ba igual, beste oinarri batekin, esan analizango diguzu, Frantzian oroar daukagula sensazioa, iruditzen zaigula, protestarako daukatela beste kultura bat.
3: Errestasun handia, ez? Eta biltzeko, azkar antolatzeko, kalera ateratzeko, daukatela errestasun prestutasun hori, eta gutxian behin ikusten dugun, ez? Nik ez dakizema manifestazio kurritu dituan hemen daramadan urte batean. Egun batean ez aiteke traktoria esartu diela elizio zelaietan, beste egun batean greba orokor bat, joan den astean izan zena, aste honetan izan dugu ikasleen greba handi bat, aurrekoan manifestazio beretan ikusgarri izan zen, ikusi genuen Paris erdialdean, ez, 1.000 personarekin, eta gaur beste bat dituta dago, arratsaldeko irutarako Bastillen. Orduan egia da, behaien kultura barruan dago, tira, irautzatik, Frantziako irautzatik, baina baita ere, ikasleen mugimendu oso garrantzitsua izan zen 1978ko maiatza famatu gora. Asko ari dira gaur egun ikusten ari garen hau alderatzen orduko horrekin.
1: Bai,
3: bueno, baude alde nabarmenak.
1: Baina bardulak eta beste, baina antzekotasunak ere egon litira, bai.
3: Hori da,
1: jende bereziki gazteak, hau ikasleak eta ipatu ditu, baina ikasle oso gazteak ari gara ikusten mobilizatuta eta gainera horrela poliziari ere oldartuta momentu batzuetan.
3: Lira, liceotako ikasleak, ez? 15, 16, 17 urtakoak, eta ikusten ari garena baita ere, batu egin direla irakasleak, ze, karo, mugimendu honek baliabide gehiago eskatzen ditu irakasleentzako ere bai, gurasoak ikuste ditugu protestetan, tarte batean protestarekin bat eginez, eta bestetik baita ere ikusita zeizti jogon diren leku batzuetan, ba baita ere ziurtatzen bere seme alabei etzaiela esan pasatzen. Eta... Tira, egia da, istiloak izan direla, ez dira orokortuak, normalean, ba, bueno, a ber, erabideak badakigu nola funtzionatzen dugun, ez? Ikusgarrina da, istiloak atzematea eta zabaltzea mundu osora, ba, barrikadak sutan, istiloak polizarekin, baina gehiena, nik etxearrean daukadan hau bezalakoa da, ez? Baina, bai, polizarekin liskar oso haundiak, esaterako uste dut, atzoko zifra zirela, 6.500 pertsona atxilotu istiloak duela bi aste hasi zirenetik, baina, hau, elur bola bat bezala, gora egunetik egunera handiagoa bihurtzen ari da.
4: Eta lekornuka dibidez zer dionen ingurun, adierazpen ematen do?
3: Atzo emantzun bere Matiñon jauretegit, lehen ministroren jauretegit emantzun alokuzio bat, ez, diskurso bat irakurri zuen, eta esantzun ulertu behar dela gazteei gehiegi eskatu zaiela pandemiatik, gero eta esportzu gehiago eskatzen zaiela, eta egin daiteken gutxienekoa dela gazteak entzutea. Eta, bueno, astelenean hasi zutela entzute aktibo horrelako prozesu bat, eta honezkero 40.000 eskakizun eta proposamen jaso dituztela, horrekin martxan hasiko diela, eta urria mailerarako honezkero aurkeztuko dituztela lehen neurriak, baina urria mailerarako orduan gehiegi falta da oraindik, zer diote ikasleek, ba ez diela mugituko, badakizu hemen bi hilabetean behin bi asteko oporra dituztela, eta oporroiek tokatzen dira atorren osteko ostiralean. Orduan, ordura arte, protestan jarraituko dutela.
4: Bale, hoxe galdetu nahi nizunea, zein zan asmoa, ordura arte, datorren ostiralera arte, protesta jarraituko dute, eta gero hilaren bukaeran, proposamenak aurkeztuko ditu Frantziko gobernuk edo lehen zirri borro bat edo...
3: Hori da, ez esaten duen Frantzako gobernuak, baina oso egoera zaian dago, ez? Ikasle hauek oso nekatuta daude, ze gauza bada promesak egitea, eta gero beste gauza bat da martxan jartzea. Eta gero beste gauza bada promesa hoiek edo neurri hoiek iragartzen direnetik martxan jartzen diren arte, edo praktikara ikusten diren arte, demora asko pasadeko dela. Seguro, ze obra batzuk egin behar badituzu eraikin batean.
1: Ja, hau ez da konpontzen bihar, batean.
3: Ez da egunetik egunera konpontzen, ez. Orduan, horrek ere mandezake protesta gehiagorako tartean.
2: Ja, desgaste bat dago, ja, oinarrian.
3: Hori izaten ari dira baita ere, ez, goizero, Hezkuntza Ministerioak ematen ditu itxita dauden lizeoen kopuru bat, eta badiru egunetik egunero kopuru hori txikitu egiten dela. Nik esango nuke kalean hori ez dela hartzen baten, ze bentan nire etxeazpiko lizeo honetan egunero hemen ari dira, eta gero zifar horrek gora egiten du beti egunero. Gaur esaten dudan ez manifestazio handi bat izango da, bestea erraldoia duela bi egun izan zen, eta orduan muskulo handiak, jarra handia erakusi zuen mugimenduak, ez? Nekea egon daiteke, eta egon daiteke, klase asko galtzen ari dira, eta horrek ere eragin dezake, baina... iragartzen da, hori neki hori irikusiko dela, baina momentuz izango nuke nik ez dela, vale. Ez dela igartzen.
1: Orduan, trintxeraren alde batean ditugu ikasleak, haien gurasoak eta badaz bada, irakasleak ere bai. Trintxeraren beste aldean legoke, bueno, aurrez aurre polizia, baina zain dut, gobernua pixkat Frantziako agintaritza. Ta gero, beste trintxera batean prensaren trintxeran zaudu ez du adibidez, Xabi, ze hauek Frantzian informazio egunak dira. Zuretzat hobeto horrela edo? Nahiago, lasaiago?
3: Boa, atzo ezin nintzen ez da hoetik mugitu, eh?
1: Baie, informazio gehiagiak gaixotu egin zaitu, eh?
4: Hombre.
3: Aurreko guna izan zen oso oso gorra, ezin nintzen, a ber, ja, hau, etiko biten kontatuta ez, gauza personala dela. Baina, bueno, aurreko guna goizeko zortzi terretan ja, ikastetxe baten aurrean informatzen eta bale, eta goizeko amaikatan gauean etxera iritsi eta biharamuneko kronikak prestatu, ja. Eta gunean zer ezera gelditzen, irrate telebista, izkuntza batean, bestean, biharkoa, bueno. Bada, lan egun intensoak, eta atzo ikusita mugimendu asko zegoela Euskal Herrian, ez ziaten ezer eskatu, eta pixkat eskatxatu egin duen, baina gaur ikusten duzuen jago izango ezetik, baina gola, martxan baita. Baina nik nahiago dut, bestela aspertu ikeneiz.
1: Vale. Orain, Xabi, mesez, esan dezakezu, esan duzun guztia, baina erdera zerrepikatuta. Broma da, hori telebistan igual eskatuko izute, baina guk ez,
3: Xabi, lasai, ya está, ulertu izugu lehen abizikoan euskeraz, vale.
1: Ba, animo informazio egun mazmitxu hauekin, Xabi.
3: Bai, eskerrik asko.
4: Dana tokatu zaizue, lubreko lapurreta da labestea dauda, venga da.
1: Igual lekornu berare hariko da pentsaten. Xabior Mazabal, ja joango da Parisitik bere etxera, mesez, eske torri dienetik aztea feira pila zabaldu zaizkigun, hemen.
3: Horreko amadak izude lapurtu dituzte la kuadro batzu Renoir museotik komentatu genuen hemen baita ere. Bueno, atxilotu dituzte zei persona, baina kuadroak ez dira azaldu, eren.
1: Ara,
3: tonika orokorra dela hori. Lapurreta handiak, atxilotu persona batzu, baina gero artelanak ez dira azaltzen.
1: Zua izanela artelana, Xabi, tio.
4: Polizia okale negurre maten da.
1: Xabi Ormazabal, eskerrik asko animo oztogunarekin, eh?
3: Ale, egon nahi zazure, bai.

0: Hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, didako onena, labur igandetan.
1: Bueno, hasi gara gaur ereko izgoizetik panderoak eta astintzen. Andrea Irati sentitzen dut. Bueno, zuei ere abestia gusen zaizue, baina ez zaila gustatzen nizte astun jartzen aizten la txamarekin. Gaur gainera ze esango dute ba, latxamakoak ere estudioa maititugu. Bueno, latxamakoak. Latxamako bat etorri da, baina ez bakarrik. Lehen da bizi. Aitor Bal Carlos, egunon!
2: Egunon,
3: engitorri.
1: Egia da nik ere nabaritzen dudala ze astun ze pelma jartzen aizten pixka eta besti honekin, eh?
2: Bueno, eskerrik asko, jore.
1: Eska besti hau entzun da, ez zindut kantatu gabe egon.
2: Abestu ba.
3: Daiten lo pixka zapustu.
1: Eh?
3: Asierako oida, erazu bakarra.
1: Bai?
3: Guk nahi txe uentzun eurak ez zu abesten honen gainetik.
1: Baina nik egiten du pixka jantzi.
2: Ba, jure dik nik esango nukegu baino beto abesten duela, eh?
1: Ojo, eh? Bueno, egia da. A ver, Alcarlos.
2: Doltzetan garan nik haitu ez eta...
1: Ez.
3: Borduza izkan beste zuen.
1: Baina, egia da, latxamak orain arte ez temat denborako ibilbidea dauka, Alcarlos.
2: Bi urte.
1: Pare bat urte.
2: Pare bat urte, bai.
1: Izango da, proportzioan zuek Euskal Herriko musika talden historian formazioz gehien aldatu duzuen taldea, eh?
2: Ez duen besta aldatu, eh?
1: Ja!
2: Bi edo iru... Ez que esengo, a ver, kontua da ritmoa aguantatzeko...
1: Claro,
2: ego mergera...
1: Aguantatu egin behar da, eh?
2: Bai, aguantatu eta bueno, proiektuan oso integratu egon, eta oso...
1: Lengo batean, irabazi nion afari bat kilikiri, zetzian sinisten, latxaman asira-sira-sieran, Peio Armendariz ere bazegoela proiektuan.
2: Ah, ba, ez egin behar?
1: Eta esan zian, ze bera ere abesti hortan zegoen, kiliki eta esan zian. Peio Armendariz ez, zani, baiet, ikusi genuen bideoklipa, eta hor dago.
3: Porrok.
1: Bueno, vale. Ezkara porrok gintan ezkara sartuko, orain ez dagokigu. Ze etorri da, Balcarlos, latxamaren izenean, latxamaren ordezkari, abesti berri bat aurkeztera, baina abesti berri hau da kolago bat. Eta kolaboratu dute, Josune Arakizain Zunerekin, hola Zune, eh?
4: Kaixo, bueno, zemuz.
5: Pasando?
4: Onda.
5: Bai.
1: Imaginatzen dut, deia izango zela norabide hortan ez da. Balcarlos, aleia zuek latxamatik deituko zeniotela Zuneri kolaboratzeko, edo?
2: Bai, eske gaudeu justo, ba, udako egun ilun batean, eta justo dizkara batzen, bueno, ez pixkatarra izan zen. Eta, joe, ba, genuen korrido hau, eta esan genuen, ba, behar dugu trikitix bat.
1: Ai, bat.
2: Eta nor baino Euskal Herrian Zune baino mitikagoa, eta esan genuen, joe, ba, bueno, ya sartza du ahotsa, toda la kolabo, bioklip,
1: vale.
2: Eta, hemen gaude.
3: Eta ezakite esan dezakegun, lasturri izan dela...

0: Ba, topagunea, zuentzat, ez dagin nuen elkartu zaten, baina guk irudikatzen dugu lasturren elkartu zinetela.
1: Adre, gisa da, oso ondo saldu ziatela kolaborazioa. Porrosamen oso zuzena izan zen.
2: Zehatza.
1: Eta esan ziaten, oso nebira, dakagu korrido bat, ola, rantxera bat. Gero gaina, igual pentsatu dugu, lasturren grabatzia, bideoklipa, eta ni, uff.
0: Rekina puntu asko, ez?
1: Asako. Eta orduan esanen, benga, ba.
2: Eta bide, klaro, gauza bada, latxamak, eta gainera kriterio honez, nere ustez, aukeratzea begira, hemen trikitisa behar dugu, zein dituko dugu, ez da, balda, ba, mitikoa horik momentu enten zure baino trikitia jotzeko. Gero aldiz, besterik da, Josune, zuk, etxean, jasoko zenituelako, imaginatzen dut, beste dei batzuk ere, ez, kolaboratzeko, eta ez toke zeren baitan esaten duzu, hauekin ez dakit, aldiz beste hauekin, bai, zein da kriterioa?
1: Ba, beti, abesti antzutetenean lehengo ematean lehengo sentsazioa.
2: Bai, impresioa. Bai.
1: Eta bialdu ziaten lehengo zirri horroa.
3: Audio
1: eta...
3: kutre bat.
1: Ja, baina nahi horrek, usa, balixo dit. Bai, bai. Balixo dit lokaleko grabaketa batek, mobiak inindakoa. Ja ikustea, kanta, osea, ni ikusten naiz. Kanta barruan edo ez. Eta ikusi nintzen, eta sanon, ba, hau...
0: Hori eta saltzai honak zatela antza, ez, Aitor?
3: Hoi ematen du,
0: Zein duzu, pixka manipulau edo, engainau.
3: Esan nio, eta kau korrido bat, lasturren garatuko biokipa, Martina lasturreko darako, eta, bueno, plazanik ezagutzen duen, eta, bueno, asko usan zait, eta, sin más, bai, no sé, meneumos.
0: Martina ipatu duzu, eta peiokin batea, bueno, etapa berri hontan haituko dien, bikide berri diala.
3: Hori da, peio eta Martina, bai.
0: Nundi datoz, peio...
3: Martina lasturtik, lasturko bai? Plazatik, eta peio aretsaletatik.
0: Peio gitarran entzun izan deu, en arte?
3: Gitarra pasabene gonda en arte, eta, bueno, eta Nil ere bai.
0: Bai.
3: Eta Martina bat tope gondu da, bueno, gurekin egondu zan demoraldi bat baita ere lehenago, eta orain ja da, fija.
2: Bale. Egin duzu ya taldeko kide ofizial, esango dugu, ezta?
3: Hori da, bai.
2: Vale, aipatu zu zunen hola bidali zizuten zirriborro, bueno, kutre bat, esan da, ezta? Zirriborro kutre bat. Pero zuke, zematera ino lagundu duzu zirriborro hori ontzen edo maila zigoten edo zuretik jartzen ere kantatzea zaparte.
3: Asko.
1: Osa, gisa esan baitare gustatzen zaitela, osa, kantu baten parte hartu berbaldin baet, nahetela kantu horren sorkuntza neon. Vale. Osa, bestela nahiz sentitzen. Osa, neria sentitu behar detela baitare kanta. Orduan, lokalea gonbidatu ziaten baitare.
3: Gelditu ginen.
1: Eta,
3: Luis, zuetan igoatzen aiz.
1: Oida.
3: Eta irun artean barrematatu genuen, letra egin genuen.
1: Letra.
3: Baino, bai. Irun artean, eta estrukturare bai, ba.
1: Bai, eta trekitixia sartu, no? Eta, bueno, bai, osa, pixkat bizon artean. Bueno, bizon, bai.
0: Eta prozesu hori erresa izan zen, eontzian hor talkak edo iritzi, kontrako iritziak edo.
3: Juntzen nahiko fluido, oza, junginan gainera parteka gauzak izten, gero letra ere bai batez ere zukartu zenuen hortan zea ez, eta ke ba, ez, nahiko fluido, oza, taldeki taldeko aizeko.
1: Bat gehiago bezala. Egisa da gaina, gero, letran, oza, oso politia izan zela, esan genuen, bueno, lasturren, pixkat, irudikatuko dugu abestia lasturren, ez? Korrido bat da eta ze korrido da ezaguna gaur egun ez? Eta esan, ostra, Adelita. Adelita.
3: Adelita, hori da.
2: Adelita beste batekin Juan izan balitz, ez da?
3: Eta da referentzia ere,
1: bai. Eta, oza, hori trikitixeka zirurria akoratzen naiz, nazkartu niola bestei Adelitari, bua, borrotu nuan. Eta gero, rekonziliatu naiz pixkat abestiakin, eta gero berriro politazan pixkat ere du ez dela hartzea Adelita, eta buelta matea letrari.
2: Bale, zondo.
0: Guain entzungo deun hori sortzeko, ez da?
2: Letra ja iraulita dago orduan, ez da?
1: Bai. Guztiz.
0: Eta zune, zuku da hontan, nola baiteko menaldi egin diozu trikitixai, eta kontatu duzu, bueno, ba, nolako bilakaera izaten nahi dan ba, trikitixak, eta hori ikusi du bideo baten, eta ez dakiz zer. Eta nik pentsatzet, ba, olako proposamena jasotza zuretzat ere pozgarri izango dala zentzu hortan, ez da?
1: Bai, jo, ez da, trikitilari bezala, eta, bueno, trikitixa jartzia, ez, zentroan baitare, baina aldi berian, beste taldeakin baita, ez? Nik uste trikitixai kalte gehien iten diona dela, trikitilaritzat hartu eta jasta, ez? Trikitixai integratu daiteke latxamarekin, integratu daiteke beste...
2: Elektronika, mapata.
1: Bai, oza, haren txein da, izan da korrido bat, baina, bueno, oza...
3: Bai, da musikaren politena, ez?
1: Bai.
3: Instrumentu eta jene guztia, ba... Hortik...
2: Torrontasun batetik atera, eta esan, venga, honekin egin dezakegu, nahi duguna.
1: Hori da.
2: Eta...
3: Adope.
2: Claro, ni que lengua en redacción ya Balcarlos Vidalizten y Damean, a bestia ya eginda, ya chocó un bocatuta. Ni jartzitut kaskoa quedó normal, suave, león, edo fuerte. Jartzitut en kaskoa fuerte.
3: A tope.
2: En tono, da sanuen, hostia, ze ondo. Gero behiratu nuen kampora, da sanuen, joder, orain. Udazkena data, badelako oso plazako abestia, oso dantzatzeko abestia, oso berez, a ber, niri atorkitu udako kantua. Edo udan entzun daiteken edo entzuteko moduko abesti bat.
3: Hau izango da, negukoa pixkat guztiok animatzeko.
2: Berotzeko abesti.
1: Hori
2: da. Zekau, zuek ja, single bat aurreratu diguzu, zuen disko berria izango denaren single bat.
3: Bai.
2: Gaur, hemen eta orain, estreinatuko dugu primizian, bigarrena, sunarekin batera egindakoa.
3: Bai.
2: Eta gero?
3: Eta gero, badatorren ostiraren, ateratuko dugu diska.
2: Ah, jazta?
3: Jazta, a tope, a tope.
2: Ola, bihar zortzi disko aterako
3: dugu. Bihar zortzi disko, eta, jemendik ebiaztat, hasiko dugu kiston bira.
2: Ah, bai, eh?
3: Gala internazionala.
0: Ezpen bira, bai, bai.
2: Osa, la txama ere lehen aipatu dugu bezala, zorrontasun hortatik aterata, ez da izango bakarrik udako festetako talde bat, zuek orain udazkenean ere, estena tokiak egurtuko dituzue.
3: Bai, bai, a tope, a tope, a tope.
0: Claro, eta behar dugu lako proposamen bat, markau ez bakarrik inauten lorrieta udazkenean, osa, nik enaetim, osa, oso ondo daula inauten lorrieta, musika lasai, inauten zan dut esateagatik.
2: Ah, bai,
0: bueno, festina lentere, hemen dibutsi argitaratuko dolako, eta olako kontzertu lasaiek ondo sartzei, baina, tio, parrana pixkatei marrauk, udazkenean negunda, bueno, aurkezpen bira aipatuta, balmase da ikusten dut hemen, hogeita lauen, ja, zeitzun, urriaren hogeita lauen, eta gero horereta, en Bun.
3: Bun, bai, Huesca, Huesca Alerria.
0: Ah, beida. Bilbo, Atarrabi, Aetzeko Jaia, Gasteiz, Azpeiti, Lentzia, Astegarraga.
2: Bira, bira, bat, aurretik, balkan.
3: Eta desiente zitu jarri horreindik.
0: Bai, arra, nik ezakit, baina dirudienez, diskoak badu, osea, segon nuke, diskoak badaula gure erroi pixka lotuta, bueno, emate honez, Lastur, Porrusalda, ezagizuen, nahi teinako zozerban, edo?
3: Ez, ba, justo, asiera horrela tera da, baina, bueno, denetari dago diska.
0: Ah, denetari dago.
3: Kumbia reindikatiboak, omenaldiak, denetari.
0: Oso la txama.
3: Oso la txama, hori.
0: Vale, vale.
2: Puntu hortan dagoelako taldea, aldiz zunez du, orain, zertan arraputu zaitugu, nola zaude? La txamarekin kolaboratzen, baina lasunez zertan ari da?
1: Pues orain arte tope honaiz, gixasaren
0: gara,
1: eta maineman askoako ematen nahi da, baina nik uste toa enpixikaten hibernazioan sartuko nahizela, egingo ditutela gauzak, baina lasaiago, eta, bueno, ja pixkate sorkuntzakin jarriko nahizela, eta pixkat barrura behira.
2: Jarriko zara, jarri zara, ze vibra!
1: Bixak!
2: Ema bizitu gorputak, buruak, trikitixak, ez dakit.
1: Ja jarri naiz.
2: Bai,
1: bai, bai, ez niz gelion.
3: Zena izu,
1: Jarri naiz.
2: Bueno, musikari batek, talde batek, ez? Musika sortzaileak esango dugu, baduzkalako fase diferenteak, ez da? Da sortzeko fasea, gero hori estudioan aramatekoa, grabatzekoa, kontzertuetan aritzekoa, eta batzuk nahiago dituzte fase batzuk, eta beste batzuk besteak. Zuri zunek gehien horrela zeusen zaizu?
1: Neri gehiena, estudioan ja grabatzen nagoenean, bai,
2: kontzertuak eskintzen eginda nagoenean.
1: Bai, eta produkzioa, kandan produkzioa
0: meginda.
1: Bai, bai, porque badalako nik buruan dakatena
0: egikaritza.
4: Forma ematea, ja.
1: Forma ematea, eta hori iritz ezait, zera sorkuntzan maia bat,
2: zelazela,
1: ostras, bai. Bai, eta orantxe bertan, bueno, poliki, ze, bueno.
2: Orain dik ez daude puntu horta, baina ja, asistara.
1: Bai, baina, bueno, nahi detu, beti nijoa, aspalditikan, ja, disko gira, eta urtene, bai, urte hasiera la modakin eman ditut, kasi berrogei kontzertu, gero nere beste hainbeste, eta sanon bira. Josune, aurten, lasai hartu, eta...
3: Batutan, emozionatzen gara, baina, jakin behar dugu gelditzen.
1: Bai, oza, bueno...
3: Garantitxua...
2: Azte bi, gelditzen jakiteko, Azte bi, ditako maiaren bueltan.
3: Horek gelituko dela, esango diogu horekin etortzeko.
1: Venga, gombia, ninet, kantau, hau direktua.
0: Zatizuzune menudan eta jendar repaso hain deunen, aldirozala eta gaur, ez dakit ze txorroko puntako jaietan, zune! Egunero,
4: Dala txamarekin bestein beste, ze hori izan berezko, lehen ez dakit noiz deskansatzen dezu, baina uda oso a tope, bain dizkoa, bira, ez dezu egitze.
3: Keba, ez dugu deskansatzen. A tope, aprotxatu ere bolatua.
0: Deskantzatzea zer da hori, ez da?
1: Orain.
2: Kaldera zitala, la txamari bat batean, Balcarlos. Zeinena izan da, kolabo obea, sunerena edo flakorena. Broma.
3: Sunerena, tope.
2: Flako, entzun duzu hori.
3: Balcarlos,
2: dago barruan,
3: Balcarlos,
2: dago. Ezta ikusten, baina zeruan dago.
3: Flako, txori, ba.
2: Balcarlos.
3: Bai.
5: Esan duzu, repikate hor.
2: Zune, zune, zune. Gero, gero pasako izut, bal, Carlos en telefono, eta izango duzu ya. Flako, gero zurekin, gero arte, Flako.
6: Gero arte.
2: Ez duk, txotxotxo, Flako, entzun duzu la txamak eta zunek egin duten kolaboa?
6: Ez, de hecho, o sea, sartu nahi zora intuzteneko da, eta ikusi eta intuztet batera, eta zan dut, vale.
2: Nola ikusi?
6: Ben, badago zuen bait.
2: Baina, zure txan zaudetan.
6: Xukaldatzen. Zer?
2: Ah, egin gaitu zuen, zun.
6: Entzun, taituzte, eta esan du, bueno, zerbait egin otu dute.
2: Bai, egin dute. Eta ia kozinatuta dago gainera, falta zaitu bakarrik entzutea. Geratu hor Flako eta entzun da gozatu, bale?
0: Nola izan adu, ez dugu esan.
2: Ez dugu esango dugu orain, gero arte Flako.
0: Aio.
6: Gero arte.
2: Aio, gero.
3: Aio, makina.
2: Ez dugu esan, nola izan adu abestiak?
0: Esan zer?
2: Villa.
0: Marratxokin, Villa.
3: Da, egin bai.
2: Bale. Eta esan nahi du, ze esan nahi du, Villa.
3: Eitu abestia eta...
2: Bale, saldo. Salmeta ona, Carlos, bale. Orduan, lendabiziko zelkarrekin, la txama eta zune, lastur eta ingurun marietatik eta torren abesti bat, eta izena du, baurixe, Villa. Jarriko dugu eta dantzatuko dugu eta gozatuko dugu.
3: Hori da.
2: Eskerrik asko bioita eskuminak etxean, eh? Villa.

0: Aita!
1: Sentitzen dut, baina irati Andrea honekin ere uste dut nahiko asko jarriko naizela. Buah,
2: bueno,
1: ze kanta, ze polita.

0: goizeko 11ak dira. Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Amaika.puntuan eta mentxe Donostiako Tabakaleran zuzen zuzenean musikaren eguna ospatzeko preste moduz. Aizte gogotxu gauden gaurko egunari ekiteko, laizterraziko dira kontzertuak, kontzertu asko eta asko, eh? Eta hori baino gehiago izango da, eh? Musikaz arago joango den eguna. Amaiketarritatik azita, bueno, oraintxe azita, zango dugu amaiketan hasiko dugu, gure zaio berezi hau, eta gauer arte, eh? Iraungo du festak. Lier Larrañaga, kaixo, egunon.
3: Egunon, igandeon.
2: Igandeon, zema duzdo mekabon, Lier.
3: Ondo, ondo, egia gaur ez garela aspertuko.
2: Ez gara aspertuko.
3: Arterik eukiko.
2: Ez, gainera, begitxikiekin etorri gara, orain, espabilatzen ari gara, paliki, ez, uspertzen.
3: Kosta behitzen da, eh?
2: Baina, bueno, izango ditugu mila, oza, zenbat kontu Donostian Tabakaleran, espazioa guzti digute, ba, kontzertuak edo kontzertu ez gozatzeko, esango dugu.
3: Bai, kontzertuak, DJak eta, bueno, webero gara, txokonetan irratia zuzenean egiten bi orduz, eta baita podcasten bat bai zuzenean, unos horako egitaragua.
2: Hori da.
3: Gerturatu, ba, gizue, hemen egongo garela Tabakaleran, eta gerturatu, ba, okoz aukera.
2: Bai, gonbidapenak ere, baditugulako badakizue, baina bertaratuta ere, gauza asko daz, gozatzeko aukera izango duzu. Beraz, etor zaitezte, gertu baldin bazatete behintzat, Donostiara, Tabakalerara. Edo bestela, ba, ordu bater arte, mentsi izango gara, Lierreta biok, jende askorekin, gonbidatu askorekin, eta entzun zazue, irratitik. Azken orduko bat badugu,
3: Bai,
2: kontzertu bat kantzelatu behar izan dalako, Zilitiaren kasua.
3: Zilitia esagurekin egongo gaur, eta, bueno, pena emoten dago, baina, a ber, normala moduen hartuko dugu, 20 piku talen hartien, batek baietan badau.
2: Eta
3: beste dik, egizela, sasoi honetan gainera, gaixotasun pilo bat eta holanda zela, baina nire bai pizka mokuekin eta nabela gaur.
2: Gaur, erdei purdi gure Lier, baina bueno, ingo dugu, eh? Aurrera ingo dugu eta animo Zilitiari, animo, animo. Bueno, ba, Zilitia, ez dugu izango, baina, 11 aterritan, Libe, Cortázar, eta Jon Basaguren, elkarrekin arituko dira, akustiko formatuan, bikote honek irekiko du, bigarren edizio hau, eh? Ze ona, Izaki Gardenak, Orube.

0: bueno, erri ez dakit zenbat diren, baina bueno, bi izango dira. Arrantzitsua gainera Libe, Kortazar eta Jon Basagure. Izaki Gardenak 11:30etan elkarrekin eta imaginatzen dut beste kantatuko dutela.
1: Pero imaginatzen dut beraien hit nagusienak.
0: Bai,
1: ba. Ez gainera formatu akustikoan, oso formatu intimoan eguna zabaltzeko 11:30etan, o sea, dik plano berik
0: ia da. Bai.
1: Ez dutela topela, no?
0: Ados, igual ekarri kafetxo bat eramangarria dana, ez? Eta gozatu.
1: Ena gu ezin garela, jun.
0: Ja. Bueno, guk zaioa bukatutakoan disfrutatuko dugu, baina bitartean ez zuek ere disfrutatuko duzu, Eta ondo gainera, kartel zarra prestatu dugu bigarren edizio honetarako, hemen txari gara ikusten izen asko, esango nuke pasaden urtearekin konparatuta artista berri gehiago daudela?
1: Bai.
0: Esta?
1: Bai,
0: bai, eta oso interesgarriak direnak, ez dakit zuk baduzun begiz jota talderen bat, artistaren bat,
1: Bueno, nik badakizue, nina goiote txiko tornadokin badukotela holan.
0: Horia fetichismoa da. Horia da bizioa,
1: Eta ezingo dutela ikusi, zuzenien egon bogara eurekin koiziduko dugu. Baina, gero bai ikusiok lukiek adibidez ikusiko dutela, burutik beba ikusteko gugua daukot, bark ikusteko gugua bai badaukot, eta, bueno, Katalinetan enufarrak adibidez, disko berriak indo, zointxe kaleratu berri daukiena.
0: Bai.
1: Eta hori be, kurioso gongo da, seguruena.
0: Pasan errepasatzera pixkat kartela.
1: Bueno, badauko guz, bigune kontzertuak banatzeko, alde batetik patioa eta beste batetik kutxa fundazioa kluba.
0: Bai.
1: Eta bien artean, jungo gara blokeka, iru taldeko blokeka.
0: Vale.
1: Eta ziko gara Libe eta Ionekin, Niña Coyote, Chico Tornado, eta Silitiago behar zan, baina azken honetan, azken orduko honekin ez da egongo, eta un patio gana ziko da, eta pasauko gara...
0: Patioa oso ondia dan, maztakit espazioa da, baina benetan politia da ikustea,
1: Bai, bai, nigo izien...
0: Politia eta oso ondo entzuten da.
1: Gerturatu naz, eta egia leku oso kuriosua dala.
0: Bai.
1: Deitzen dau, ez? Kontzertu da ikustea bai. Etorteko deitzen dau. Agarro ukingo dugu Apoteke, Indigo, Eren Egun, Lukiek, de la...

0: Espero dugulako hemen musikaren egunean aspaldiko partez eta gurean izango dira kontzertu batzuk emango dituzte datozen hilabetetan kontzertu mordoska eta hemen izango dira orduerriko kontzertuak dira hori ere esan beharra dago orduan dira batean amaituko dira beraz, bueno, bajun behar dozue oso puntual kostatzeko kontzertu ez, noski?
1: Hori da, bai, bai. Ni behola noi, karrerian noi, nahi ogulako dana sartu.
0: Rapalada, bai.
1: Rapalada, bata bestian atxien.
0: Beste kontzertu batzuk, bota batzuk.
1: Bai, eukingo dugu burutik, eukingo dugu garazias nahola, mugan bebai, zeatik ez, eta esan ezin bebai gure.

0: aspaldi partez, eh? I, esan ezin, aspaldi estugula ikusi eta mentxi izango da gaztearekin bat, bueno, ba beti janire beti presta goten dalako arratsaldeko lauretan espero dugu esan ezinan kontzertua eta beste kontzertu gehiago.
1: Bai, arratsalde partien sartuta, bari, aipatu duten zeatik ez, nil bebai zuzenien egongo da, aneluki neukingo dugu, bar, kisa sakara, gabe aldien eukingo dugu Mr. Luken, Tata, Urbanua, errepresentatibua, baita, Katalinetan Enufarrak, Gar, eta baita, bai, Marzeta.
0: Dantza pixka deingo dugu, Aimarzetarekin noski. Aizu, eta bai, ondo dago, kontzertuak izango ditugu, baina ordu batera arte guk zerre ingo dugu, hemen, Lier. Darekin ditzen ingo dugu, ez da?
1: Ai, bai, bai, a ber, hemen gaur protagonistak, zuzenien egon godien artista idie, eta noski bauk aprobetxau dugu hori, gurekin hemen eukitzeko, eta gurekin eukingo dugu azteko, podcast bat aurkeztu berrian podcast bateko kideak hemen egon godien, salda badugu podcasta, Alex Padilla eta Ainhoa Etxebarekin. Niña Coyote eta Chico Tornado gurekin egon godien, Indigo Bebai, Sara Hernández tabakalerako lankidea ere gugan agerturatuko da, eta galdera batzuk egon gotzaguz gaurko egunan inguruen. Eren egun bebai gurekin egongo da. Eta, bueno, bagarazi ez naholakin bebai hitz batzuk egingo dugu.
0: Kabitu ezinik, balakizue, amaiketan abiatu dugu ordu batera arte mentxe izango gara gerturatu, Donostiako Tabakaleran bazlimazabete, edo ona etortzeko asma badozu, etorri gure gana, bisita egitera. Eta, badakizue, gonbidatu asko izango ditugula, laizter salda badugu podcasteko lagunak izango ditugu, eurek ere bertan hemen zuzenean euren podcasta egingo dutelako, hori ere ikusteko izango da, eta entzutekoa noski. Aimar Zeta izango da musikaren egun honetan, eta Bark taldea ere bai, Lierrek esan dizu. Madari abestia kaleratu dute, hau berri berria da, eta hau ere imaginatzen dugu hementxe Tabakaleran entzunal izango dugura. Bark!

0: horri ere omenaldia hemen, Katuen testamentue madari du izena bark taldearen abesti berriak. Gaztea maketa lehiaketan ezagutu genuen taldea, eta hemen txedaude noski gurean. Musikaren egunean Donostian Tabakaleran zuzenean kontzertua eskainiko dute arratsaldeko
1: seietan.
0: Arratsaldeko seietan. Eta hau ere bertan izan zan, justu barkekin batera gaztea maketa lehiaketan. Gar taldearen kontzertarekin amaituko da gaurko festa.

0: festa da, ilargi gorria, entzutera egara, eta orain festetan egongo da, Durangon festak direlako. Ondo. Musikaz arituko gara batez ere gaurko egunean, baina musikaz arago podcastak ere bai. Eta aste honetan estreinatu den podcasta salda badugu, dagoeneko entzun duguna eta ikusi duguna. Hortxe duzue, uau, plataforma baita YouTubeen ere. Eta bertako protagonistak hementxe dira, Alex Padilla eta Ainhoa Etxebarria, kaixo.
1: Egunon.
0: Zuek ere izango zaretelako protagonistak gaur. Podcasta ingo duzuelako, zuzenean.
1: Ba, bai, ala da, mabitan, osea, mendik ordu erdira, gutxigo de barru, baya, zuzeneko gure lehenengo live show ingo dugu.
2: Live show, ba. Azkani, lortu dugu.
0: Lortu dezakune
2: live show, eta azkani lortu.
0: Zue gisa ez zara, iritsi, haino, ze pasada.
2: Kontangorotza.
1: Gaztea.
2: Ez da derechoek, hamen batzuk aste burutan lan etxen dugu, eta oso posik.
1: Vale.
2: Baina kontu detorrina zelani eta bakarera lanean.
1: Vale.
2: Orduan, gauzideni berez parkinen okanela reservat.
1: Egia.
0: Vale.
2: Eta hemos de papero eta hortxe kalinda badabago kalina aparkateko. Eta ze pasaten da hor, eguazenera kotxe batzuk ez eguazenak autorizatan nileku kentzen eta jumberrixanaz tabakalerako parking publikure non ja biatetik kobrazten ja.
0: Hala.
2: Neure parking. Ordu nabi, ordaintzen lan egiteagatik eta aski da. Gure eskubideagatik.
0: Hori pasa, faktura hori pasa.
2: Las precarias.
1: Karim, kobrau. Ikusten zen hola gatozen.
0: Bueno, pero, hemen salda gongo da,
1: Gurduri gado este, karo, nola sarrera librea dan, ez daki guztien apertsonatu horriko digan. O ez dakita inozu podcast aurkezlea izan da, nola eramaten dan, hori, ze zuk jokonak dexentetan indituzue.
0: Bai, gertatu.
1: Zakit, ze nire txera hobi urtan hau.
0: Ez pentsa gehiagi, ze bestela raiatu ingo zara, eta ez, ba, datorrena edi, ba, itzegi jozue, eta listo. Eta bos baldin badie ondo, eta berreun badie, ba, animoz, ez. Eskatu urduti,
2: ba. A ber, bos etorten bariz berritxarrak etxendo, berritxarrak.
0: Hori da, berritxarrak ekene
2: gustatzen gazta. De autor, ez.
1: A ber, oaindik, irratien zuten nahi balin bazteate, gara izadote tortzeko,
0: oza. Ez da behar gombida penik, gainera.
1: Pero, eta lekua marabillosua.
0: Bai.
1: Grada batzu daude, oso gertu, baina, telmo trenado.
0: Hori da, gombidatua, telmo trenado. Ez duzue grabatuko. Hori ere, nobedadea, live show, benetakoa live show. Hortxe kontatzen dana, ez da inon agertuko.
1: Hor, Ainhoak ega esan zuen. Live show betetan balin bada, gidoiare justu.
2: Gidoiri gabe, zentsurari gabe.
1: Hoi da. Egia da, podcasta borratu deun nian, ez da lain ez da, zentsurarik egon, baina
2: laizu egon da, evidentemente. Ez bada bizu gozak grabatak editzen dizela, eta gaur egun segun zerrezatezun zukontuz, eh?
1: Hau da, hau egia.
0: Azarbait kontrolatu lehike grabatuta, baina hemen ez dindu zukontrolatu,
3: eh? Gaur, itxura kainero egin da la gaur.
2: Baiz ez gaondo.
0: Zeraletuko diozu, Telmori, ze interesatuzu?
2: Bueno, a ber, Telmo azizan, bera, mago bezala, aztia da, Telmo aztia da.
1: Gazteako bekadu nizan zan baita.
0: Ia da.
1: Eta gero, karo, ba, influenzerren mundu asko interesatzeigu, salseo guzti hori, la caída de los influencers.
2: Hori da.
1: On bota rak, nik ez ditutela maitea, baina, bueno, hor bada hori horabiteko movida eukizun behaiekin, ez?
2: Bai, Marias, txarto eruten diz.
0: Oh, wow.
2: Blokeata, karre, Telmo.
1: Influmiar derra hauek eta hoi buruz itzeitea zentzulari gabe, rollo nola, ba, has interesatzea egu.
0: Eta Telmo prez dago, hitz egiteko?
2: Noski baietz.
0: Bai.
1: Gogotxu dator.
0: Bueno.
1: Ordu, nasuntoa, salda bero hartuko deun ikustu.
0: Ba, badakizu, etor zaitese, amabietan hasiko dalako, eta doakoa da, sartu eta ikusi eta entzun, batez ere entzun, osasko daudelako kontatzeko. Eta entzun eta ikusi baita, wow, plataforman duzuen lehendabiziko kapitulua. Izaro Andres izan da lehendabizikoa. Bueno, zuek aukeratu zinuten Izaro bera lehen gombidatu bezala,
2: Bai, aukeraten gendun, gauzat izen modon, grabata daz danak, elkarrezketa guzti grabata daz.
0: Dana, grabatuta dau.
2: Amabi saio grabatu gendu zen. Ez da nixan erreza, aukeratu lehenko.
0: Zer egunetan, hori ez da asko izan.
1: Iro egunetan.
2: Prekarietatea, esplotazio.
0: Hori da benetan, eh.
1: Iro egunetan, amabi eta lunertzia zeta gu zoro, pertsona zorua gehaz.
2: Bai, beraz, ez errezaten parau podcasting grabatako dana. Txartu dana, ez hartu txarrea, ez hartu kontu. Ez gaundo.
1: Izarona, etzan izan, grabatu genuen lehenengo elkarrezketa, bai lehenengo gunian, baino ez lehenengoa, baino bere elkarrezketa bukatu genuen ez aganon, honekin hasi barria.
2: Bai.
1: Berin zaigu, geratzen dian beste amar atalako amabiak.
0: Este batzuk, wau.
2: Izarontzako beixan da, ez, aziera barri bat, bebai.
1: Oida.
0: A ver, eta bebai aparte, gogazelako pertsona batzuk, gaurkotasuna nahi gendunela, importanti, o sea, importanti dela gutzako. Eta ezke hona ziko da bestan elkarrezketak emoten, eta guri, zaskundana, eta gune gendun lehengo kukitxan.
2: Estrategia hona da.
1: Inizio.
2: Ozko izegizuen, bueno, oso mamitxua izan da.
1: Bai, podcasta ideatu genunean, planteakatu genun zait, harinagoa bezala, zaten mamarratxagoaz.
0: Ja, ja, eskutatik jungaskun.
1: Ui da, bai, eta zaitu nesan genuen, ostras, hemen, etorri dian gonbidatu guztik, oso mamitxuak diaz, beraien edukia oso mamitxua da, eta asko ausnartu dute horren
0: ikutu. Kariz, esken jo berba, eroserratxik estraban ligatzen dala, listi baza tinderrak diro motetzule, politika zen jo berba, amatasuna zen jo berba, ez amatasuna zen jo berba, proiektu bat azita gero ustea, eta gero barriro be astea, bueno, eta relazio toksiku reflajat, dana txiken jo berba.
1: Hau dena da, hogeita mar berroi urtetako krisi existentzele buruz zitzen deo, zaitxoakien, baina nolabait, baina hogeita bost, berrogeita bost urte inguruko pretsonentzako zonteresgarri izaneteken podcast badaz, denoi gertatzezkigun gaiak dira.
0: Oida.
1: Nere kuadria guztia ordun da otan iez, nere lan otzen nahi dut eta beste batekin harri berrogeiak ez, berrogeiak badia, como zenbaki bat badiru dila, zuk jadena, ukibarrezula dena ordena dutatzen.
0: Bai,
1: krisi horiek, gure famatuekin itzu ditu.
2: Zasango nuke baita zuen arteko konplizitateagatik edo badala igual taberna baten lagun artean itzeingo dozuen gauzetaz ari zaretela oso modu naturalean. Ez dakit gidoia prestatzen dozuen edo...
0: Bueno, a ver, esaten dugu, ze galetuen ke... ez, ba, nesan, atzanine ba, lehen kontatzo emoru nahi, no? Ba, padi, oza, padi ni telmo azti bezala zizanela, ba, horretxe puntutak hau apuntata.
2: Bale, eskaletan txoa.
1: Iten batzuk, gero
0: azte ke oso
3: hortikasi eta bukatu euskalon.
1: Oso importante da zu galdera bat egiten duzunean pertsona hori gonbidatua entzutea, eh? Beak batzen dizunaren arabera ere elkarrezketa hortik dihoa, porque nik gorrotetena da arroio galdera bat egiten astea, eta nola, gidekan beste daukazu, horrekin jarraitza, igual ez duzunean...
3: Alatu bihar,
1: zehor dago, como, joa, haino, haida ointxek kontatzen, irekitzen, eta hor dago, mamitxu bat horrateatzeko, eh?
2: Bai, egia da.
1: Ikusi, flipatu.
2: Bueno, nik kuriositatea daukaten
0: ogixena. Hortxe da bilidek itzen hor dago,
1: mamia.
2: Zalda bat dugu, nik imaginatzen hauen, ez? Kriston saltxeoa, eta badakigu, ez dakit esan dan, bai?
0: A ber,
2: lehen dakaria.
0: Bai.
2: Aro,
1: eta otxandiano ato.
2: Eta otxandiano. Eta ikusten ditut oso serio biak. Eta salta gutxi.
0: Ja.
2: Baina ez dakit lortu dozuen.
1: Ikusiko zuen.
2: Bai. Animatu die.
1: Bai, oen gauza da, ba, segurazki atzatengo ditugu lata lauek.
0: Claro, datu, esan nengo. Entzulio gauzi daute eskundetatu zela. Eta dakau bi alderdi politikotako ordezkarixak. Ze pasaten da, beste alderdi politikotako ez dozuenek elkarrezketatu. Orduan, pikatzen dizela, orduan haute eskundik eta gero ipini birdau.
1: Baina, bakizu adibidez, pistatxo bat emango izuet, mendik azte batzutara ura bere bidean eraldi daukau.
2: Hanbe, live show?
0: Hori ere politika da. Ze hor, gertatu da zerbait?
1: Oste gertatu da ura bere bidean. Ze mobira ontan, uda ontan?
0: Betizu taldearekin.
1: Bueno, aktualidadera, lotutago.
0: Gaurkotasuna
1: present.
0: Historiaren alde honean kokatu gara kasu.
2: Vale. Zuriñe Hidalgo
1: izango da protagonista.
2: Urrengo kapituluan.
1: Igarrenian ez, irugarrenian. Vale. Justu. Ura bere bidaneko astian. Eta aurratzi zuet, mobila eta zer itziten dula.
0: Bai.
1: Amatasuna.
2: Guzti da?
0: Bai.
1: Bai, guzti.
2: Vale.
1: Orduan, beti goaz aktualidadei lotuta.
3: Jukezando, salda bero.
2: Super bero.
1: Gero hor, beste konbidatuak gazteara eramateko. Osa, oda retroalimentatu.
3: Joku ez.
1: Garo.
2: Amabietan izango duzu ben podcasta, eta non da? Barkatu?
1: Usentzunezko laborategian,
2: bale.
1: Leheno bideo zana, leheno bideo zana, hortxe eskubita.
2: Hori da, eskubitxo baten dauen.
1: Supermarkauta da, oso horreza da.
2: Errada baten parean.
1: Justu, sarrera principala da.
0: Sarrera principala.
1: Este agoiko hain. Lehenengo solen.
0: Bale.
2: Etorrita galdetu.
1: Usentzunezko laborategin ahu nahi dut, salda badugu podcasta ikustea.
0: Sartu templutik, osean, tabakratakar bizarrera, batara, normala, en plan, honekiri, eta bestire rollo templo romano.
1: Eta gero, probatu nahi dugu baita, gure, etortzen dian bretxonek, baita beregen salseoak, gauzak eta kontatzea.
0: Publikoari galderak.
1: Bai, lapiko bat eskatu deu, bertan lapiko horretan jendiak bere notatxoak eta salseoak eta galderak, zalantzak eta idazteko. Telmori galderaren batean nebele medio zu, aukerekiko.
3: Formatua zabalduko da, pixka.
0: Ordu bateko saioa izango da.
1: Eusat motzgatuko zegoen.
4: Bai, igual bai, igual bai, zegatuko gaz, ordu bete zati.
0: Ez dakit gero hemen geratuko zareten kontzertak ikusten, badozuen asmorik zerbait ikusteko.
4: Adik gero danadaka.
1: Nik gero Durango anijoa festeta.
3: Ah, bai, eh?
1: Haukaguan, baino ni...
0: Ah, bingoa.
1: Bai, baina ordu bik arte hola hemen gatuko nahiz, lagun etorri nahiz, lagun batzukin, eta ordu biak aldera arte hemen gatuko.
0: Bai, lagun antalderen bat fitxatuta.
1: Eta, baina, bakit belako ordu bitan dala,
0: horrentz
1: horazki belako ikusi eta ospa.
0: Eta martxa.
1: Bai.
0: Zukai, no?
4: Gatu, ezken hori be belako guztan gazta, eta mogu den poran ez.
1: Luki ekzer dutan zan?
0: Lentxoago.
3: Ordu bit erdixetan.
4: Bai, hortxe. Horre ez gaiaten, kari.
0: Bai, ingo dugu gauzat, zuentako, ba, belako.
4: Oi, oso.
0: Belako. Eta ez baduzu ikuste, ma benta da hemen entzuko duzu, eh? Aiz bezorte hon, amabietan, salda badugu. Elmo trenadorekin ez da inon grabatuko, eh? Ez da inon ikusiko, beraz. Juan zaitezte,
3: ustera.

0: Gaurko kontzertuetan, noiz izango da iruterrietan, hori da? Ordubietan esan du Padik, baina ez iruterrietan da.
1: Bueno, ba, itxain biharko dao.
0: Pizka gaitxo. Ez dakit iritsiko den, eh? Hauek ere espero ditugu, eh? Donostiatik, ba, Donostiara, bertati bertara. Bostetan, mugan taldea izango da, eta zuzeneko zoragarria dute, beraz, ez galdu.

Eko bostetan izango da kontzertua, Mugan taldearen kontzertua, eta imaginatzen dut, ba, lagun asko, familia ere, ekarriko dutela, hemen txe Donostiarrak direlako, eta Tabakaleran gaudelako, zuz.

0: Gallarinetan Enu Farrak zaldiak abesti hauek kantatzen eta zuzenean eskaintzen arituko dira. Diskoa kaleratu baitute duela oso gutxi, duela pare bat aste.
1: Bai, ez gutxi hau.
0: Hori da. Eta, bueno, ba, eurak izango bere azkenetarikoak, Gallarinetan Enu Farrak zaldiak, ezakite konturatu zen, baina azken aldian abesti askotan zaldi zuria aipatzen da.
1: Eta kamisetetan bai askotan zaldiak egoten die. Pizkat modan dauen animali bada.
0: Hori ikertu egin beharko dugu, eh? Gallarinetan Enu Farrak gaueko 9:00 eta 12:00 orain eguerdian Niña Coyote eta Chico Tornado. Imaginatu, eh? Orain 12:00, Leicester... Lako musika, hemen txedonostian tabakalera. Nori gertatuko da Leicester, eta gurean dira aurretik, ez da?
1: Egurra emote. Egurra emote, erdixetan. Eguna ondo azteko, eh? Hasiko gara pizkat, suabe. Bueno, ya, Jon Basaguren eta Libe Kortazar joten egon godi, eta gero, egurra.
0: Hori da. Eta esan dugu, goazen, gonbidatzera. Pizkat lehenxeago, gurera, eta mentxe dira. Niña Coyote eta Chico Tornado kousua, eta Koldo, kaixo beikote, eh?
2: Kaixo, unan.
0: Emote, zaudete.
2: Ba, oso ondo.
0: Ostras, 12:00 eman behar dozu kontzertu ezagit oso, itzuta etzan, eta egongo, ez? Zalako ordu betan.
2: Bueno, egin izan dugu eguerdiko kontzerturen bat.
3: Egotan zaiatzegu goizetan, orduan
0: dago. Vale.
1: Gorputza hain da.
3: Hain da, edozein orduetan rokeatzeko.
0: Claro, kontua da, atzo Jimmy Jazzen izan zinetela.
2: Bai.
0: Eta kontzertu ematen, noski.
2: Bai, noski. Bai.
0: Zin moduz?
2: Batzo ikaragarria izan zan, kristona. Jende asko eta kontzertu...
3: Dena mangenun, bueno, ia dena. Gaurko pixka bat gordeen non.
2: Bai.
0: Epe berri bat estrenatzen, aurkezten, aritu zineten.
2: Bai. Hori da, bai.
1: Bueno, ba, epe berri hori, ez? Niña Bala izena daukon epe batekin zatozie oin. Bueno, sartuko bat pixkat, epearen nondik norakoak irakurri dut, ez? Ba, dei bat jaso zinutela, bai komiki bat... ilustrazio komiki bat musikatzeko eta hortik sortu da elkarlan bat Galiziako beste biko batekin, beste zuen formatu berdineko beste biko batekin, ez? Kontau pizkat nundik datorren hau.
2: Ba, bueno, ate gorritan fizterra da komikia, oin dela urte eta zerbait Markel Ormazabalek adituzigun hori, deia zuela komikia egiteko eta bertan nola Galiziako eta Euskal bueno, langileen movida bat egontzana sarraski bat 1921an uste
1: dut.
2: Bueno, hor berak proposatu zigun, ba hori egitea Bala taldearekin eta bueno, bien arteko kantu bat. Eta hoiz egia san Balakoak oso laguna ditugu hain dela urte asko eta ideia hori buruan genuen aspaldi, ez? Zerbait egitearena elkarrekin, ez? Baino segula ez nastuta bazaki bakoitzak bere bi kantu

0: Hola, gozeozer, baina honekin, bueno, formulak esan genuen, ostia, ze guapo ez, kantua, eta esan genuen, ba, venga, zerratik ez dugu egiten EPE oso bat, eta hoxe.
1: Laukote bilakatuta beraz, EPE honetan, Niña Bala, eta ostiralean egia rekortzen, izan zineten, aurkezten. Ez dakit, listening party moduko bat egizten duten, diskoa entzungai jendaren zat, ez?
0: Hori, entzunaldi bat egin genuen.
1: Entzunaldi bat, eta ze moduz, ze esperientzia?
0: Ba. Ba, oso, na? Ez dakit, egia san lehenengo gauza horrelako zerbait egiten genuena, nire san diskoa kaleratu baino lehen, eta inork entzun baino lehen, ba, jendearen aurpegiak eta erreakzioak ikustea, ba, oso polita izan.
1: Hola, gonsinaten begira, jendearen aurpegiak ikusten. Observatzen.
2: Eskaneatzen.
1: Makinatzen, Homer Simpsonen meme ikusita dozu, la nola iskutatzen dan, bedarran artean. Zekolaxe ez ikusten, ezertan ari diren entzuleak.
3: No, ba, die gainera, azkenaldian entzunaldien asunto hau, nahiko modan jarrian asunto bat da, zuek ostiralien egin zinuten, aurreko gunien Fontaines Dizin disko berria izango danan entzunaldia egin zan bebai.
0: Bai.
3: Emoten da oso zer, ez? Formatu hau kalatzen da biela gizartean edo musika maitale ongan, eta jendea gerturatzen dala olako gauzetara, ez?
0: Ba, bai, bai.
2: Bueno, berberreskuratze egun pixkat diskoak osorik entzuteko itura hori, bai. Mengen eukatura. Ba, bai. Eta ez hainbeste singelismo.
1: Baina igual bada aukera bat, ez da, kasu honetan. Nijun nintzen egia rekortzera Fontainzizi ikustera, bueno, entzutera barkatu, ikusi ezer. Baina kuriosoa zan, ez, egotea hor, eserita lurrean, entzuten dadanak entzuten ari ginen, eta ba, begiradak, ez? Eta, joe, ba, disko osoa entzun genuen. Eta hori egia da, bagaldu egin dela, eta bada igual formatu bat, ba, aproposa horretarako, diskoa entzuteko.
0: Ba, bai, egia zan bai. Bueno. Bai, polita da. Bai.
1: Niña Bala, atzo aurkeztu zenuten Jimmy Jazzen balarekin batera, izan zan.
0: Bai, gertatzen dana, oraindik, bueno, kantu bat egin genuen,
1: vale.
0: Sorpresa moduan, baina vale. Berez atzo bakoitzak bere kontzertua...
1: Ados.
0: Eman genuen, lehenengoa izango da Madrien azaroak mairuan.
1: Vale, vale.
3: Horrekin hasiko zari, eta gero, badauko zue data gehiago aurretik.
2: Egongo da.
3: Ensaietako pizkat komplikau, imaginatzeot.
0: Ba, bai.
2: Bueno, kilometro batzu azkagu tartean, baina, haite dugu, haite dugu.
1: Bideo de jaz.
0: Whatsappez.
1: Eta faltabana. Horain emango duzue kontzertu da, kantatuko duzue tu medaia bestia dibidez.
0: Ez, hori noski izango da Niña Bala.
2: Bai, eski, lauak egon bargara.
3: Errezkin zego da, beti formatu hori.
1: Estot pentzau. Hemen geratuko zarete, zuek hemen donostiarrak izan da, egiatarrak izango dugu. Geratuko zarete gero kontzertak ikusten, baduzu hola begizko eta talderen bat, artistaren bat.
0: Jode, ba, bueno, jode, gure lagun min eta anai arrebak belako, jode, aspaldi, demora asko ikusi gabe, lukiek eren oski. Eta bueno, ezakit
1: bueno,
0: beste taldeak, bai, ziur.
3: Ikusita, bueno, gainerak lehen komentau dugu gaurko kartela badala talde berri eta gazte asko dauz. Eta zuek izango zari seguramente karteleko veteranuenak.
0: Bai.
2: Dejas, gloria.
3: Holan ikusita, zelan ikusten dozue dauela gaur egun Osasuna Euskal Herriko musikan?
0: Ba, nik esagun duke oso osasuntxu. Egia zan gauza berri asko daude, gaztetxoak gauza berri asko egiten ari dira, eta estilo oso ezberdinetako gauzak, eta zakit, nik oso ondo ikusten dut egia zan.
3: Bai, eta eukik, hau ja da galdera bat, tizkat, aukera eukingo bat zinuen talde bat gaurko musikaren egunean ikusteko Euskal Herriko talde bat. Martxan dauena edo ez dauena. Zein izango esan zuen talde bat olan esango zinuena, ba, justo da ikusiko neuke talde hau.
0: Jo, ban ikusiko neuke dut, adibidez.
3: Dut. Eta egizan gaitik imaginatzenoa norti jungo ziela.
1: Ez da txarra. Ez da txarra.
2: Nik ez dakit.
1: Edo zein jubal.
2: Bai.
0: Bai.
3: Bai, bada galera.
1: Zaten ez,
2: Nik lobo elektriko.
3: Lobo elektriko.
1: Oh, wow.
3: Bai.
1: Ona.
3: Ipe bai ikusiko neuke, lobo elektriko.
0: Bai, lobo elektriko. Ba, ikusten ez amozan.
3: Bai.
0: Bai, neguerdiko amabitan.
1: Hori.
0: Neguerdiko.
3: Bai, ia.
1: Aizte bikote, ba, eskerrik asko, Josei Txerte, lasai hartuera, zebrain Leizer kontzertua emango duzu, eh?
2: Afe doble hartuera.
1: Afe doble, ur pixkatere bai, eta animo kontzertuarekin, eta gostatu asko. Horain, entzungo dugu, Niña Balaren tu medaia, gaur ez duzu entzungo, baina Leizer bai, Leizer entzungo duzu, eh? Bikote, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuen.

0: Koyote eta Txiko Tornado izan ditugu hementxe gure anbitan saio berezi honetan Donostian gaude eta Bakaleran gaude zuzeneko saio egiten oso gustora oso,
1: Bizkordoia,
0: oso bizkordoa, baina oso gogotxu eta desiatzen zuekin konpartitzeko musika guztia gure gonbidatuek duten kontatzeko duten guztia. Niña Bala hemen entzuten ari garena, oraintxe Laizarra Amabietan esan dugu, zaurrutan da, Amabi Terdietan, Niña Koyote eta Txiko Tornado, eta izango dira, ordu bat zordu parte.
1: Ordu bat, ordu bat erdi arte, ordu bete joko da azken zinditia bertan bera geratu danez, ba, euren vale. Ordu terdi hori betetzeko indarra badaukide.
0: Wow, ba, ordu bete, eta ordu erdi lehenago... Kutxa Fundazio Klubean... Indigo taldea izango da, euren EPA, aurkezten aterpe hori. Eta mengon bidatuak pasa eta pasa, ari dira, Indigo taldeko eneko eta jande, hemen txedira, kaixo bikote.
2: Eixo,
0: egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri, gure saiora. Orei Leizterre kontzertu eskaiko duzu, ez dakit nola zaudeten, ze urduri jartzen zarete edo, ez da...
2: Ez, ba, beti pixka bat ala ere.
0: Pixka bat.
2: Asi hain zin, bai.
0: Bueno, pixka bat behintzat zerbait, ez? Aterpe hori, EPA estrenatzera zatoze, boste abestiz osatutakoa, eta esango nuke, zuen indarguenetako bat badala zuzenekoa?
3: Bai. Guk hori dugu helburu, ere zuzenean jotzea eta zuzenean albezain bat ematea, transmititzea, bez, bai.
0: Hori entzun zintugun, gun gaztean esan zinenean, helburua zala kontzertuak eta kontzertuak ematea.
3: Bai.
0: Ia da gaurkoa pixkatarra hori dela, ordu erdiko kontzertuak.
3: Bai, ba, asieratik eman beharko da dena, eta... Zut, egokitu arte, ba, bukatuko da, amaituko da, beraz. Asi orduko dena eman berko da.
1: Epeak bosta besti jasatzen dauz, gaurko zerbait gehiago, eukingo dozu.
4: Bai, pare bat sorpresa gehiago.
1: Pare bat sorpresa gehiago, bai.
0: Nez errezan, zerbait, ola, aurreratu, moldaketaren bat, edo, bertxioren bat.
3: Bertxiorik ez, gure sorkuntzak, baina...
0: Berria dez.
3: Epean agertzen ez direnak.
0: Bale.
1: Bueno, hau jakin da, zein da... Indigoren urrengo pausua, zozer berria ba hortik,
4: berri. Sukaldatzen ari gira zertxo bat, eta hiru kantu grabatu ditugu berriki, eta hoja, hasieran asketa fasean, eta dena, eta...
1: Bueno, esklusiba badeko gu, eguneko esklusiba
0: badeko
1: gu.
0: Bai, lortu dugun, klin, esklusiba, hiru kantuz osatutako... Beste EP bat, edo ze asmo doztue, bai?
3: Bai, asmoa da beste EP bat kaleratzea. Ez dakigu oraindik zuzen noiz luden urte hasieran, edo urte bukaera untan. Autoprodukzioan dugu egiten, duguk dugun asketa eta grabaketa egin, beraz ikusiko luden urte hasieran nire ustez.
0: Aterpe hori kaleratu zenetik, ez dakite ze harrera izan duen, ze nola sentitzen zareten, jendeak zer dioen?
3: Ba, gure inguruan nahiko ajera ona lortu dugu. Batez ere ipajaldean, kontzertu pare bat eman ditugu. Lekudo ez berdinetan, bestetan, edo beste kontzertu gela batzuetan, eta beraz nahiko ajera ona. Ea, helburua da orain segitzea, beste epeokikin, eta ikusiko zahera ukaren doa.
0: Iparraldean diozu, harrera izan duzuela, hegoaldean gehiago kostatzen da, kasu honetan, edo nola ikusten duzu,
4: Ba, hala ere bai, ez giren ez hemengoak eta ba, publiko hortara iristeko pixka bat zailago, baina hala ere zuei esker eta ere badu jartzen zerbait.
1: Hori da, gaur sarrera gonbidapenak agortuta dauz zuen tartean, orduan jendea egongo da, aira... Ona, behintzat eukin dauela esan aldogu.
3: Bai, gu asmo horrekin heldu gira ere gaur, gure musika gutxi edo gutxiago entzun duen publikoari gure musika aurkeztea eta hori dugu helburu.
0: Gaur kantatu behar duzuen kanta berri horiek ez duzue inoiz ez duzue edo bai izan da kontzerturen bat.
3: Orduan, EP berriko hiru kantu horiek ez ditugu denak joko gau, bat joko dugu.
0: Vale.
3: Eta
0: besteak beste kontzertu batzutara.
3: Bai.
0: Bueno, estrategia ona da.
1: Anunzioa da, urrengo kontzerturako dei bat da.
3: Bai, hori da.
1: Urrengo kontzertu aberian, entzuleak, hemen entzunez abena, urrengoan entzungo da.
4: Hori da.
0: Hori da. Lehen, liarrek esan du, hau badala, pixkat, bueno, erakuz leio interesgarria, ordu erdi duzu egia da. Igual, hitz egiteko aukerarik ere, ez duzu egiteko.
3: Ez dugu han hitz egin ere.
0: Baina, musikarekin hitz egingo duzu, hori ere garrantzitsua da. Baina, ez dakit, zuen publikoa zein den, antzeman duzuen zein den zuen publiko aktibo hori.
4: Ez dut uste, bada pixkat denetarik egia ezan gure kontzertuetan, gaztetxo batzu, gure adineko batzu, zahago batzu ere, eta ez dakit bada publiko ere aski familiar bat batzutan, egia da ez dela gauza biziki jokeroa edo ezan nahi dut, ara, biziki goxoki pasatzen dena egunean zehar eta hola, beraz, ez dakit aski desberdina ikusten dut gure publikoa.
3: Bai.
0: Ordu batean jotzearena nola dara mazu, eh?
3: Ba... Alde batetik posten, ze ondoko konzertuak entzuten alko ditugu.
0: Yeah.
3: Eta ba, betea da, beraz, ordu batetan jotzea edo... Gero ustut gure musika estiloa egokia dela ordu hortan jotzeko.
1: Bai,
0: esango nuke bai, eta...
1: Gustora entzuko da.
3: Bai.
1: Bu igual gerturatuko gara, bai.
3: Bai.
1: Eto saio amaitzen dugunako momentu hortan. Eta gerturatuko gara, ezakit gero badauko zuen zerbait ikusteko gogua, talderen bat, gaurko kartel... luze honetan daukogun taldien artien.
4: Nik pena nuen xilitia ez ikustea zentzat justu guta gero ziren, baina omen ez dutela emango. Baina bai nik badut be lukiek, be lako, ikusteko gogoa, bark ere bai.
3: San ezin ere nik entzun nahi dut. Bai.
1: Egun osua geratuko zarete hemen.
4: Bai. Hemen izan gai gero.
0: Gauera.
3: Gariatuko dugu bai.
0: Hori da, aprobetxatu. Eguerdian, bueno, hor arratsaldeko ordu batean izango dugu, Kutxa Fundazio Klubean izango da Indigo, en aterpe ondarrauetan barkatu aterpe hori ema ondarrauetan diskoa aurkezten eta aizue ba sorte on disfrutatu ez dakit baduzuen holako ritualik edo aurretik zerbait meditatu egiten duzuen edo
4: meditazio gutxi baina konzentratu pixka bat eta aintzina
0: oso ondo ba segi disfrutatzera
3: esker
0: gozatu kontzertua
3: esker
0: Indigo taldea arratsaldeko ordu batean, Kutxa Fundazio Klubean izango da. Gustaitez da ikustera, benetan merezi du. Indigo.

0: Indigo erraidazu izeneko abesti honetan hondarra hauetan topatuko duzun kandetako bat eta esan dugu ordu batean izango dela kontzertua. Eta esan beharra dago baita oso garrantzitsua silitia estala egongo.
1: Hori da. Baina bueno, badau kartela ordu erdi hori bai beteta egongo da.
0: Bai.
1: Orduan, hemen musika ez da geldituko. Horko protagonista nagusia musika da, eta horrekin konpromesua daukogu gaur, eta ordu danak musikaz beteko dugu.
0: Begira, tabakalerarekin bat egin du Gazteak, kasu honetan edizio hau antolatzeko, pasadan urtean bezala, Donostiako tabakalera erabiltzen ari gara, espazio erabiltzen ari gara musikaren eguna ospatzeko, eta Laister Sara Hernandez izango da tabakalerako koordinatzaia, bueno, ikusentzunezkoen laborategiko koordinatzaia da bera, eta Sararekin izango gara, eta beste gombidatu batzuk ere izango ditugu. Laister jakingo duguna, 12etara bidean hortxe bagoaz, musikaren eguna ospatzen bitan saio berezi honetan.
2: Eguerdiko 12ak dira. Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
3: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
0: Eta bitan saioa egiten hementxe ordu atera arte, beste ordutxo bat geratzen zaigu Lier Larrañagan eure parean.
1: Hori da, hementxe!
0: Epa, Lier! Katarroso dago gure Liertxo. Baina, bueno, ondo.
1: Bai, bueno.
0: Bale, Euskal Herri osoa bezala, ez?
1: Bat gehi hau, nahez. Ez da,
0: Erdia ez osoa, ja da no gaude.
1: Ez da, sekreturik.
0: Kilikolo. Baina, bueno, katarrotxo pixkatekin ere, etor zaitezte, mesedez Donostiara tabakalerara.
1: Eta gainera, movimendua hasi gara ja,
0: Dendia
1: diela gora eta bera, eta badau movimendua orduen. Katarru eukin edo ez, etorri tabakalera da, kontzertua daukagu zaur, egun guztizien zier.
0: Hori da, 11etan izan dugu Libe eta Jon, Libe Kortazar eta Jon Basaguren, Izaki Gardenakekoak, eta salda badugu ere, ja, martxan da, orain txebertan hasi da, esan digute oso toki panpoxoa jarri dutela, salda badugu podcasterako, beraz hori bada, doakoa, ordan, bueno, ba ikusazu, eta entzun, Telmo Trenado da prota.
1: Harkatu, doakoa dana egide.
0: Bueno, bai, egia da, arrazoi, baina ez duzu behar rola paserik, tipik gombidapenik horretarako.
1: Hori da.
0: 12:02 eta hauek dagoeneko hasi dira.

0: Batzuk izango dira dagoeneko, hortxe, apoteke ikusten eta gozatzen. Inbidi pixkat ematen dira.
1: Nire bai, esan nire bai, nire bai.
0: Izango dugu aukera. Begira, beste talde bat espero duguna, hauek arratsaldeko seiterritan.
2: Bizitzen zerbait ekin duzu, neurdu aluzu.
0: Nil taldea arratsaldeko seiterritan espero dugu. Patioan, eta ahotsa ezagutuko zenuen, Sara Alonsoren taldea Nil.

0: dakit, pixkat astuntxoa garela, baina gaurko eguna berezia da guretzat, gaztearentzat, Donostian gaudelako Tabakaleran zuzeneko saioa egiten, 11:00 abiatu da, ordu bater arte musikaren eguna ospatzen. 11:00 hasi da lehendabiziko kontzertua, eta gaueko 10:30, 11:00 amaituko da. Hortxari gara, ordutegiak begiratzen. Eta entzun duzuen hau, arratsaldeko 6:30, gure Sara, Nil taldea, izango da, holtza gainean eta Debagoienatik. Tata ere bai, tata noiz izango da?
1: Tata, arratsaldeko 9:30.
0: Bueno, arratsaldea, gaua, ja.
1: Bueno, ja, gaua, bai. Ja,
0: gaua izango da.
1: Es que gainera laster ordutegi aldatu.
0: Tatako arratsaldea da 9:30, eh?
1: Ez. Udan igual bai, baina ja garai honetan ez. Bai, dauko tolan deskolokauta ordutegi hori.
0: Ai, ama. Ba, bai, gaueko 9:30, tata izango da, ba, bertan, patioan baita, eta, bueno, ba, danta pixkate ingo dugu. DJak ere espero ditugu. Oh, arratsaldean.
1: Bai, bai, arratsaldeko 4:00 aurrera ordu terdiko sesioak DJ bakoitzeko 4 sesio guztira. Siguana basikoa Prisman izango da danaz.
0: Vale. Siguana basikoa. Prisma da Tabakaleran goian dagoen nola atikoa edo izango dugu, ez? Holako zerbait da.
1: Bai, goialdien dago.
0: Bai, bai, goi goian dago kristalera handi batekin ta. Zoragarria, orduan DJak entzutekoan.
1: Da gainera gonbidapenik bari.
0: Gabe, hori da, hori da.
1: Sartu eta urten nahi dozuri.
0: Hori da, hori da.
1: Un disfruta horratu bat, aizi hartu gure bozu, eta buelta ubertiro.
0: Hori da.
1: Deien kontzertuak dauz.
0: Bai, terraza dagoelako, aizea ere hartu dezakezu. Beira,
1: da, gabe. Egun dozera, ere, kosu aukera. Osa, lauretatik asita, lauretan asita, DJak, ziguan abaziko da, ordu terriko sesioakin. Vale. Gero flaka egongo da. Baita Juanita Puñales.
0: Vale.
1: Eta Alai eta Juan Tatorri.
0: Alai eta Juan Tatorri, uste dut, egian izan zirela egiako festetan eta sekulakoa izan nomen zan, eh? Orduan, bueno, eta flaka, eta, bueno, denak, eh?
1: Imaginera, gaur beba, joan izango da.
0: Ba, eh? Ba, ondo pasako dugu, ondo pasako dugu. Eta esan dago, esan dakoa, tata, orain gainera kanta berriarekin, gaueko 9:00 liarrentzat, arratsaldean. Ja.

0: gaueko 9:30 dataren kontzertua, ordu erdiko kontzertua izango dena, hortxe patioan, eh? Eta abesti hau berria da, Bihotz izenekoa, eta Bihotz ere, espero dugu, ba, bertan zuzenean eskaintzea, esango nuke baiet.
1: Gogor xamar, eh?
0: Gogor xamar, gogor xamar. Eta gogor xamar gure zaioa, eh? Ordu bater arte izango gara hemen, eta gonbidatu asko, espero ditugu, oraindik ere, Xilitia etortekoa zen, ez da posible izan kontzertua bakantzalatu egin delako, baina bueno, izango dugu aukera eurekin hitz egiteko.
1: Hori da, eta bueno, Maira etorri berri da Sara Hernández, Tabakalerako ikusentzunezkoen laborategiko koordinatzaile eta lankidea, eta eukindu guz baita Herenegun taldeko kide bi gure artien, eta Garazi Esnaola, bai, disko berriakin ona etorriko da.
0: Ba, plan ederra ez pelotu gu ordu bater arte, bitan saioa, Donostiatik, Tabakaleratik, Aimar Zetare, espero.

0: asko gustatzen zait aurtengo edizioko kartela, denetik ba, topatuko dugu. Batetik, ez dakita, estan ezin bezalako artista bat, goxo-goxoa dena, eta gero aimarzeta, jarriko gaitula, ba, perreatz.
1: Bai, bai, bai, alde batetik bezala.
0: Ola izango da, eh? Aimarzeta, iluntzeko sortzitan izango da, hau kasunetan Kutxa Fundazio Klubean, beraz, bueno, aimarzeta, bere pijama party egiteko prest, eta guk ere, ba, pijama parte horretan, parti horretan, ba, sartzeko gogotsu gaude. Parti, gaueko 11 arte hementxe izango duguna, musikaren egunean, eta badakizu hementxe Tabakaleran gaudela, Donostiako Tabakaleran, ba, beti Tabakalerarekin bat egiten dugulako, hauxe ospatzeko jaialdi hau, edo, bueno, ekimen hau ospatzeko. Eta esan dizugu, Tabakalerako ikusentzunezkoen laborategiko Sara Hernández, hementxe dugula eserita, gure alduan, kaixo, Sara.
2: Kaixo.
0: Egunon.
2: Egunon.
0: Zimodu.

0: Sartu zuek ikusi eta jendea sartzen da oso polita.
1: Olakoak gainera, bueno, tabakalerari ere, ba, bultzada emateko aukera ematen dute, ez? Alako ekimenek, hori da, bada zuen, bueno, ba, helburu hoietako bat, ez?
0: Bai, bueno, bultzada eta baita publiko berrietara iristeko, ze ja. Taldeen arabera, ba, batean gerturatzen zaigu, igual publiko bat, ba, arte garaikideara ez datorrena, edo erakusketetana, eta ezagutaratzen gehola, eta orduan guretzako aukera polita da, ba, hori, ze, egia da, behin eta bakalera ezagututa, mundu guziek aurkitzeula bere bidea, ez? Ba, bai da mediala, bai da erakusketak, bai da zinema programa, orduan guretzat eraikina beteta egotea, kriston aukera da, jendeak gu ezagutzeko, eta beraien bidea aurkitzeko.
1: Edo nola izaten da, igandea ondo?
0: Bai, nik uste tabakalera entzat oso ondo, ze azkenen irekita gaude eta jende asko gerturatzen da, ez? Igande batean ezagutzea artista bat, erakusketa bat, edola, baina baita publikoaren entzat, nila, ora, nel lagunekin adibidez, atosaten genuen bida, ze ondo, igandeko plana, bagoazela, ez? Jaialdi batera, tabakalerara, gaztearekin eskutik entzutea, talde desberdinak, DJak arratsaldez, orduan antolatzezu bazkari bat. Bueno, irutze zait kriston plana igande bateako.
2: Bueno, gainera hori igandea da, eta ez da edurako igandea, subi bat, bihar jaieguna da, hau gaueko amaika karte luzatuko da, eta jendea, oza, hemen da bila, oza, ikusten da mugimendua badauela, arrera honeukin da bela, egia da guk pizkat, beldurrez hartu dugula, esan ginulako, jo, igual jende asko kanpora jungo da, oporretan, edo subi hau pasatzera, eta moten dago esetz, ikusten da movimentua badauela.
0: Bai, nahi grazia inditzu esartzean, ez nor, seguraski arratsaldean mundu guzia garagardo batekin egongo da, baina guai mundu guzia kafe batekin dau.
1: Egia da, geraldatuko da.
0: Mira, geraldatuko da, orduan, baina funtzionatzen, osa, egia da, beteta daula, eta justo salda badago ikusiet guai nola esten zan.
1: Zemaduz.
0: Oso ondo.
1: Bai, endea gerturatu da.
0: Bai, penakin, zez agrabatuko, eta orduan hemen gaudenok, ezin gara dugu entzun, baina.
2: Gula ikusi, eta geratuko gara, lehena mua soltau dozkue, hemen egon die aurkezleak. Eta pizka eta mua soltau dozkue geratu gara, goguekin, oia.
0: Bueno, kontauko digute, espero ez, kontauko digutela.
1: Publiko gazteen gana iristea da gaztearen helburua, zuentzat ere bai, tabakalerako, bueno, ba, helburutako bat da, gazteen gana iristea.
0: Helburutako bat bai, baino gu publikoan hitzera iristea, eta batez ere arte garaikidea partekatzea, eta aukera ematea, ba, publikoari ezagutzeko artista desberdinak, tabakalera oso ekosistema, bueno, komplejoa eta batez ere anitza da, ze adibidez musikarekin, arte departamentutik, artista sonoroekin eta asko egiten dute lan, badaukagu beti instalazio bat, etorri daitekena entzutea eta bar, baino egia da igual talde musikaletara ez ginala iristen, gure goinkizuna arte garaikidea delako, baino bai gerturatzen zitzaizkigula asko ikusentzunez kolaborategira, ba, bideoklipak egiteko, gure sortzaileekin indarrak batu eta azkenen guain identitate digitala super garrantzitsua da eta musika munduan asko lantzen da, eta orduan hor ikusi genuen aukera paregabea, ba, gaztearekin hori lankidetza bat egin, eta hasi gea, guen dela urte bete hasi ginala, eta geroztik, ba, hori, musika talde gazteagoak edo, hemen ere ongietorriak dira, eta oso kontentu gaude.
1: Zuek bat duzelako formatu bat musika irudiak eraikiz, bueno, artistak eta publikoa pixkat gerturatzeko, eta artisten ikusentzunezkoetara iristeko bebai, ez? Eta kasu honetan, imaginatzot, zuretzat ere alako eskaparatea, hainbeste artista berri ikusetaz, gure aurtengo edizioan baditugu talde artista gazteak berriak direnak igual publiko zabalaren zat, hori ere interesgarria izango da zuen, zat?
0: Ba, oso interesgarria, ze hori, ugugea erakusketa zentroa, baina baita sorkuntza zentroa, igual dala ez ezagunena publiko orokorraren zat, eta orduan gaztearekin batera musikaren irudiak eraikitzen, ekartzen ditugu, ba, bai ikusentzunezko sortzaileak eta musikariak kontatzeko, hori, aipatu ez bezala inoa, ba, nola lantzen duten beraien iruditegia, mundua, digitala, eta bai, guretzat
1: Eta artistentzat ere, bai.
0: Eta artistentzat, bai. Eta artista berri hauek, espero dugu urtean zehar, guztiak izatea hemen, gonbidatuta, beraien prozesuak eta sorkuntza prozesuak publikoarekin partekatzeko.
1: Ikusita kartela, ez dakit begiratu dozun kartela, baina badago artista talderen bat begizkota dozuna, hau ikusiko dut eta interesgarri iruditzen zait, edo...
0: Bueno. Bai, bueno, esan duzun bezala aurkikuntzak, oza, gogokin baita deskubritzeko, eta guain baita, bueno, lehen osan dugu FOMO kontua, orduan, ditudan ordutegekin, guain niñako jote eta txikoko tornadara jungo naiz, arratsaldean flaka entzun nahi dugu,
1: flaka.
0: Prisman, eta gogokin baita pixkat, como de dejarnos sorprender.
1: Ja, ja.
0: Lagunekin etorri, eta bai.
1: Igual, izena ezagutu gabe ere, ba, bertarazoaz, eta ostraz, eta hauek nortzuk dira, olakoak gertatzen dira.
0: Eta bai. Hortako formatu hau non hiru artista bata bestearen atzetik duan, irutze zait super aukera ona eta oso ondo pentsatua. Bai.
1: Bai. Eta hemendik aurrera, etorkizunean, badituzue ja proiekturen batzuk, prestatuta esan duzu, talde artista hauek pasako direla Tabakaleratik, baina baten bat itxita badozue, aurreratu daikena?
0: Bida, bai, esan da, ez dakit aurreratu dezakedan, baino bai, orduan bazpadar ez esango,
1: vale.
0: Baino bai, abenduko itxita daukagu,
1: vale.
0: Eta egia da, gaudela guentxe lantzen oso ze disko berri aterako diran,
1: vale.
0: Eta, ba, opixka eta itzaki horrekin.
2: Horba daulana, eh?
0: Bai.
2: Justo sasoi honetan. Ja.
0: Asko datoz, horregat.
2: Hube, bai, erregasi beno da, nibiltzen.
1: Azoka garai izaten da, bai, bai.
0: Eta ikusi adibidez, ba, ze, izena esan gabe, baino batzuk dokumental bat egin dute, orduan vale. Dokumentalaren inguruan hitz egiteko, ja. Ba, holan.
2: Bai, badauela materiala nun landu eta nun ikusentzun esketara eraman eta hemen...
0: Hori da,
1: hori pentsatzen ari nintzen, nork prestatu du dokumentala, nork...
0: Bida, ni oso txarra, bai, ni oso beti spoilerrekin txarra naiz, kasu, momentu enten ez naiz nizango.
1: Ez dugu egingo spoilerrik. Zara Hernández, ezkerrik asko gozatu gaurko egunaz, eta segi lanean, fin.
0: Berdi,
1: ezkerrik asko.
2: Ezker.
1: Burutik taldea, hauek ere pasako dira, seguru. Musika irudiak eraikiz saiotik edo ekimenetik, seguru baiet. Guretik bebai, eh? Musikaren egunean, noiz izango dira hauek, arratsaldeko lauterditan, eh? Disko berria aurkestera datoz, hau magoak badaki.

0: Aurretik taldea magoak badaki ipuinak disko aurkestera torriko dira Donostiara musikaren egunera. Eta hauek ere bai, hauek gainera, desentetan aipatu dute gure gonbidatuek, badutela gogoa ikusteko.
1: Eta kamisetan bat edo beste, bai, ikusi honen mendik lukiek, ena?
0: Lukiek taldea, musikaren egunean izango delako, ordu biterritan ezin duzu galdu, hau fluorescenteak, hau ere bai noski.

ondo pasako dugu Elukiek taldearekin seguru arratsaldeko ordu biterritan eguerdi parte horretan bazkaldu ba aurrena edo ondoren bueno zuk erabaki badakizu Elukiek taldea musikaren egunean epa eta hementxe datorrena ere espero dugu Donostian musikaren egunean Ixa Zakara eta bere kalentura guztia iluntzeko 7:00 hasiko da kontzertua.

0: iluntzeko zazpitan Isa Sakararen kontzertua izango da Kutxa Fundazioaren klubean. Hortxe duzu eukera, eh? Dantza pixkat egiteko. Denetik egingo dugu lierre, eh? Zakit, eh? Horreta, zaude?
1: Horreta bega aukeria, da.
0: Dandalakin etorrezara dantzaiteko.
1: Ni dantzan ikustia nahiko saia da, eh?
0: Hori, bueno,
1: da.
0: Igual, lortuko dugu gaurkoan. Isa Sakara iluntzeko zazpietan. Eta hauek ere, mentxe izango dira. Eren egon taldea, arratsaldean eguerdian ordubietan izango dira. Eta gurekin dira Jon eta Joseba, kaixo bikote, eh?
2: Eba,
0: apakai. Zumaduz.
3: Uran, ondo.
0: Gogorra gaurkoa, eh?
2: Bueno, ordu kuriosoa.
1: Ordu kuriosoa da gainera, atzo berandu baitu zinuela.
2: Berandu bat zizten ere, ez?
0: Atzo kontzertu eman zaluten, aginean, izan leke, bai, bale, eta nahiko berandu.
2: Nahiko berandu, bai. Pero ginean ordu bat aterritan, hola, eta bukatu, ba...
1: Berandu xaba.
0: Bai, ordu txikitan, no?
2: Bai, ginen ere, jende agurtzen eta bar.
0: Ja, sinadurak. Fanak maten ditzen. Bueno, eren egon, gaur kontzertua ordubietan, animo esango bizkogu, ze, bueno, pixkate gogorra izango da, ez dakit gainera oitzuta zabetan ordu horretan kontzertua ematera.
2: Homez, eskiz ez. Ez, baina, bueno, egia da, Donostin izanik hemen ondoko agera, horrekene laguntzat nuz, horrekon izango balitz, bai.
0: Bale.
1: Bueno, eta ordu erdiko kontzertua izango da, bueno, taldean, sortzi kidez ari, seguramente ordu erdiko kontzertua izan da, gehiago tardauko zue Frogan, ez? Behatzi.
2: Bai, dena montatzen da. Bai.
1: Eixan Frogan kontzertuan baino.
2: Bai, baina bueno, ba, ni uste, a ver bestiak nola izten dian, bai, gu ez dela balin bau,
0: Bestiak lehenak egizten. Lanak.
2: Bai. A ver denak izten dian.
4: A ver, sortzi izan da ere, denak larean jartzen bagea azkaringo dugu, hori ere gira,
2: bai.
1: Bai. Bentau dugu, hemen, ostra, berez lato zen sortzirak elkarrizketara, hemen lekurik ez dago.
0: Ez dago lekurik, den ontzat. Ordu erdiko kontzertu da, eta begiratu dut, badazpada, eta diskoak, atzera begira diskoak, 28 minutu erote ditu orduan. Hitz egiteko aukerarik ez? Jo, eta listo.
2: Bai, bueno, ez dakit, setlista hointxe hortan ez dakat buruan, baina usted ez degula disko berriko abestiak arri joko, ez? Batemat joko, bai.
4: Batemat dena gokoa, gero disko berria, pues adibidez, Idoia Surmendirekin abestia, atzo jo genun, plazera izan genun, atzo jo
0: zeko genekin.
2: Ba, karo, ia.
4: Horizen bai, baina gaur noski ez atorriko.
2: Normal.
0: Atzoko kontzertua nola bizizan zen duten, ondo?
4: Bai, agenaren jotzen dugu, ze, laugarren aldiz, bosgarren aldiz.
2: Iruarrenan ikustet.
4: Zakitza.
2: Ez que jo zebat hauen kuadriako batangoa, eta beti ditzen dituzte, eta de hecho atzo...
0: Eliza itxura duen toki horretan?
2: Horre egiten da, gero, after partia. Horre egiten da, Eliza zarra. Bai, eta hoxe, batzo afaltzeko gaina, kuadriako ekin juginan sardote gira, eta ez du laguntzen.
0: Bueno, zoek erabakita.
2: Bai.
0: Atzera begira diskoak, ez dakiz harreman dizuen, ze ematen du disko garrantzitsua izan dela. Zuentzat eta publikoarentzat ere bai, badago ez dakit mugarri bat izan da diskoa zuentzat.
2: Bai, guretzako bai sentitzego izan dela aurrera pauso bat. Beti kontatzen dugu, baina lehenen galdia izan da produktore batekin lan egin duguna, Borja Antonekin, eta egia esan oso gustora gehatu da emaitzakin, eta egin duen lan guztiarekin. Eta bai sentitzen dugu izan dela aurrera paso bat, eta bai sentitzen dugu ere jendeak horrela jaso duela. Orduan, bai, oso pozik.
0: Bai, sentsazioa hori da, behintzat.
1: Eta, bueno, erreferentiak, irakurri dugu erreferentiak disko honetan, bueno, aldatzen jundiela, disko hauen jarte, zuen denbora guzti honetan, heldutasun bat aipatzen dozue, behin eta berriro. Zer bilatzen dozu heldutasun horretan edo? Zer esan nahi dozu heldutasun horrekin?
4: Bueno, ustez, bilatu baino iritsi zen.
2: Iritsi, da, bai.
4: Ez da bilatu dugun zerbait, baino, bai, bideak ere horrela eraman gaitu, produktore batekin lan egiteak ere eramaten du heldutasuna handiago batera, gainera produktorea justo bizkat, komentatu duzun referentetako bat da ere.
2: Bai.
4: Orduan horrek ere, bueno, ematen dizu, ez que hori esan dago, heldutasuna iritsi zaigu horrela eta horrela jaso dugu eragin baino.
1: Ez da kasualitate bat izan, justo Borja Anton izatea zuen ekoizle,
2: ez?
0: Baina zuek soinu baten pila zebizaten eta Borja Antonekin akorratu zineten, edo alderantziz izan da, Borja Antonekin egingo dugulan eta ea zer ateratzen den?
2: Ez, ba, planteatu genien ofizinakoei disko berri bat ateatzeko asmoan ekalaia, ba, genitula abestiak eta haiek proposatu ziuten, azkenean, hauek ere, bai eskakeitan eta bai martela sarte bere garaian ofizina berdinekoak zian, Eta haiek planteatu ziguten, Borja produzitzen

0: Baina, bueno, ondo moldatzen geha.
1: Azentzurtan ere, ez geha talde bat, ego gehiagi dituen azentzurtan.
2: Garantzitsua da, oso.
1: Ai, totalmente, oran, bueno, xagerik erabakitzen duenarekin aurrera egiten dugu, eta horreta, azentzurtan ere horrek pixkat errazten du ez.
0: Ja. Egea ikasun honetan, nik uste denak izan geha, askakitenen oso zale, eta Borjak egiten duen guztia normalean da marabila bat. Orduan, etzen ez da gira handirik egon. Ja, ja, bai, bai,
3: esan,
0: bai, bai.
2: Ez dakitanek ere egin zuen azken diskoan aldaketa hori bai. Eta bada igual erreferentzia bat, ez?
0: Bai.
2: Kasuan ala sentitzen dugu disko honetan. Bueno, orain ez dakito kontzertuak ematen ari zarete, baina zein da zuen plana? Kontzertuak ematen jarraitu, ari zarete, komposatzen? Ari zara komposatzen?
0: Egia zan, zan izan dugu disko hau batera egunean, beti... Orain arte behintzat egon gehala disko bat atera eta ia hurrengoan pentsatzen. Eta horrek dakarrena askotan ez dezula prozesua disfrutatzen, ez? Orduan kasu honetan esan dugu, bazen lasai hartzea, ez? Ez geha sartuko musikaren industriak dakan gurpilo horretan, ez? Disko jira, disko jira.
2: Yeah.
0: Bazen jira gozatzea, bukatzen danean, ikusiko dugu zer datorren.
2: Vale.
3: Eta bueno, eta... Astiro-astiro disfrutako dozuela inozu, baina, eta da zue single bat.
0: Bai.
3: Eben deskantza bezaz dozuein.
0: Ja, ez.
3: Eta malon betasalak eraustean single moduen versión hau dozue.
0: Bai.
3: Zer gaitik abesti hau?
0: Bueno, azkenean ikustet generazio oso bat entzat, bai Katamalo, bai Gorka Urbizurokorrean erreferente izan dela, eta bueno, beti izan geha oso bertxio zaleak, ez? Bai, taldea sortu zen bizkat berbena moduan, bertxioak iten aseginan, eta beti izan geha oso bertxio zaleak, orduan, gaur egun naiz eta gure diskoa euki eta gure abesti propioa euki, gustatzen zaigu horrelako keinuak egitea, eta...
3: Eta pizkatolan, beldurra edo sentitzen dozue olako tamainako abesti baten berzino bat plazaratzean.
0: Bai, bai, hombre, ez da...
3: Ez
0: da abesti...
2: Ja, oso ezaguna da, ez?
0: Bai.
2: Zundu guztiak entzundu noiz bait, eta igual zuentzak, bueno, ez dakit presioa, baina, bueno, nahi zen uten zarbait izan zen. Ez dakit, Gorkak zarbait izan duz.
1: Bai, mena eman, eta eskertzen dugu mendik, eta
0: ez da gutxi. Ez da gutxi. Ez da gutxi.
1: Totalmente. Ez da, jo, nik uste ere, ez dela erabakia. Ez da, nebatu ez da, zergatik abesti hau.
2: Bai.
1: Hainik ez da, torrelako erabaki bat bezala hartzen. Ez dakit, orain pentsatzen, eta argi dago abesti hori bargenula. Nola bait, oza...
0: Bai. Bueno, hasiera batean, goatzen naiz Borjakin komentatzen honitzen, eta... Egon ginen planteatzen Katamaloren beste abestiren bat, baina etzan hain ezaguna betxe hortan naiz bat. Urtaroa falta dugu.
2: Ah, bale.
0: Urtaroa oso abesti polita, bai, baina agian ez da hain ezaguna eta esaten honen, jo, igual bertxio bat egiten malin badu izan bar da bertxio bat mundu guztiak ezagutzen duna, eta gure soinu propioa eman, ez? Eta, bai, horrela izan zan, ez dakit nik ere, nesu bat zen, osan.
1: Bera ikusi genuen burutik egin zula instan ere, bueno, rigilgo zula...
3: Bai, bai, ikusi
1: genuen. Abesten, eta zan uja.
0: Beti garrin.
2: Aurreratu gita.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Bueno, baina zuena ederra da, oso politia da, eta abestiakin gainera amaituko dugu gaurkoa. Bikote, ba, disfrutatu gaurkoaz, animo, ura eran.
0: Eta asko, bai.
2: Iberratatu, mesedez, favorez. Animo beste, ere.
0: Vale, eskerrik asko.
2: Gozatu.
0: Ahí.

Tamaloren betazalak eraustean abestia moldatu du eren egunek. Eta gaur, arratsaldean ordubitan, Kutxa Fundazio Klubean izango da talde Donostiarra, eh? Eta pixkat beranduxago, iluntzeko zazpiterdietan, Barcelonatik, zuzenean imaginatzen dut, gurera Donostiara, Anne Lukin.

Bena, nelukin euskaraz entzutea, baina begira, nire zortea aurkeztu digu, eta benetan politia da, eh? Anelukin, orain eba, kanta berriak sortzen ari dena, eta disko berria sortu duena, Garazi ez naola, hau ez gaude hemen.

0: bera ere espero dugu musikaren egunean, Lier.
1: Bai, hori da, hemen daukogu gurekin jarrita, azkenengo gonbidatua, mai honetan, ongi etorri.
2: Eskerrik asko, esker.
0: Eguerdion, ja, ez da, esango dugu, 12:45, bai, zemo duzaude, garazi.
2: Ondo, gustora.
0: Bai,
2: bai, ekiteko gogozia zuzenekoei, eta gaur izango da lehenengotako bat.
0: Hori da.
2: Bizka atera ondoren meintzat.
0: Hori da, Bermeon izan zinen, Oñatin ere bai, hobi hirugarren kontzertua. Egia da kontzertu ezberdina dela, ordu erdikoa delako.
2: Bai.
0: Ordan, ez dakit formatua ere aldatu beharko zenuen, edo ez dakit nola planteatu bai. Duzun.
2: Egia da piano bat ezin izan degola ekarri, orduan vale. Teklatuak ineperne ezela, baino bai ekarri ditut beste nire traste gehienak ekarri ditut. Espero denbora mango diala dena montu.
0: Vale.
2: A bestela batzuekin egin beharko dugu.
0: Ja, ez da bakarri teklatua. Zure kasuan traste asko.
2: Bai.
0: Esan duzu bezala.
2: Batzu badauzkagu.
0: Ez gaude hemen diskoa kaleratu duzu. Ez dakit orain ama, egun edo izango da. Ze moduz, ze harrera izan duz, nola zabiz jasotzen?
2: Egia esan oso pozik nao, harrera beroa izan du, jende asko kidatzi dit, eta...
0: Instagrametik idazten dizute edo?
2: Baita ere, bai.
0: Bai.
2: Eta gero topatu nahi zen jende asko kere aipatu dit, ba, nik hau entzunun irratian, gero jundena jendea deskubritzen, eta, bueno, gauza polita kontatu dizkiat, eta hori eskertzen da.
0: Uhum. Ez gaude hemen, eta nola esan duzuzuk liarre, bazegoen postuz, ez gaude hemen...
1: Eta gu postutzen gara.
0: Eta gu postutzen gara. Hori gure nauen, gidoian idatzi doztezulako eta grazia egin dit. Ito izan gainera, bueno, ez? Hortik hartuta, baina, bueno, ez gaude hemen eta ez gara postutzen.
1: Bueno, gaur bai, gaur postutzen gara. Gaur bai, gaur
0: postuko gara, nola.
1: Bueno, horrelako kartelo baten gainera, hainbat artista asko berriak edo duteko lanekin dauzenak, zurea kasu, eta, bueno, hogei artistatik gorako olako kartel baten, ez? Olako gonbita bat jasotzea, imaginatzeo, zuretako izango dela, bebai...
2: Hore bat, bai, bai.
1: Ez?
2: Egia esan, bai, sekulako plazterra eta aukera, azkenean, ba, bueno, gure lan berri hauek ere jendeak entzuna lizateko olako plazak eskintzea beti da eskertzekoa. Eta gaina ez dira, bueno, usteet ez dela musika gain... Takit, komertziala edo nola deitu, baina bueno, agian ez da inerreza ez olako festival edo jaialdi batean entzuteko tardun eskertzen da olako apostuak ere itea eta olako txokoak ere sortzea.
0: Beharrezkoa da, ez? Azkenean beti, bueno, ba, alako hainbeste talde, ez? Hartuta eta ikusten da gainera, kartela ikusita ze estena dugun, ez? Oso ezberdina dena eta denek dute kabida. Ala sentitzen duzu, ikusten duzu estena
2: bai.
0: Oso anitza dala.
2: Nik uste zentzu hortan bai badegula beraztasuna handia eta hori gozatzeko aukera daukagula eta horren erakusle izango dela gaurko eguna irutzen zait.
0: Bai.
1: Bueno, zure diskoan sakonduta, gainera ustot behaldean komendo zinutela adestiek, izenburuek ez daukete tarterik euren artean eta gaur 30 minutuko kontzertu bat izango da. Orduan, esan ginun seguramente abestien tartean ez dau
2: utzi. Ena jarraian jo beharko dut.
1: Eta
2: 30 minutu irauten ditu. Eta behatzi eta zerbait.
0: Orduan, ez duzu hitz egin behar. Ez dakit horrek ematen dizun beldur pixkat hitz egiteak edo ez.
2: Bueno, egia da erosoago nagola pianoa jotzen hitz egiten baino. Gero aldi berean ja holtzan jartzen aizenean gustatzen zaidere azaltzea pixkat kantuen nondik norakoak. Obeintza ikuslea ere pixkat kokatzea batzutan.
0: Ja.
2: Batzutan kantua entzun da gero ere, ustet polita dala, igual aurretik baino.
0: Hori ez da gertatzen, ez? Abestiaren ostean azaltzea, ez da joikoa.
2: Hori gustatzea batzutan, ze ustet, bueno, hola norberak badula interpretatzeko aukera, eta gero agian bigarren entzunaldi batean, ez? Pelikulekin da gertatzen da, bat.
0: Bai, bigarren entzunaldian, edo behitu, bai, gustatzen zait hori. Edo bialdiz kantatu gauza bera, diferente. Holako gozak inoen behar dira, probatzera gatozelako. Diskoa hau bada pianoaren pianoa entzuten da hori bera da protagonista, baina zure ahotsa ere bai, eta hitzein izan dugu behaldean ere bai, zure ahotsaz eta esango nuke zuk pianoarekin asko hitz egiten duzula, ez, asko kontatzen duzula, baina hemen diskonetan zure ahotsarekin asko hitz egiten duzula eta ez dakit erosoago sentitzen ari zaren, ja kontzertua prestatzen ari zara Victoria Eugeniarako nola zabiltza, prestatzen hori, zure ahotsa.
2: Bai, nik uste dut azkenean bilatzen ere hori kontatu nizuen behaldean, nola ibili nintzen ahots hori bilatzen eta soinu konkretu hori, eta pixkanaka, ba, geroz eta erosoago leku hortan, gero baino goltzara ere lekoa bilatzen eta gauza horiek probatzen ere banabil. Bueno, hori da politena baita nik uste dut, ez?
0: Abestiek zuzenekoetan aldaketak izango ditu dituzte edo nahiko antzeko izango da.
2: Bai, badute nik uste dut aldatzen dira. Neri gaina gustatzen zait. Diska izatea kontzeptu bat eta zuzenekoa beste esperientzia bat izatea.
0: Vale.
2: Guztiz diskan dago mesela jotzen badut agian
0: ja,
2: ba hori ja diskan baduzu, ez? Baina ja. Zuzenekora balin mazatuz beste zerbait ere izatea gustatzen zait. Eta gainera bakarrik noan ez, ba ezinezkoa da hor dauden geruza guzti hoiek apatean eta kolpean jotzea ordu.
0: Ja, aldaketa
1: da. Ja. Bueno, naturak badauko pisu asko disko honetan, ez? Kokatzen gaitu, txoriak, aizea, itxasua bera,
2: bai.
1: Behelainoa bera,
2: bai.
1: Eukindosu konexinio bat naturakin disko honetan, ez? Edo...
2: Bai, nik uste dut azkenean barnerantzko disko bat izaterakoan nahi gabe eramaten abuela ez leku paisaia horietara edo gona izen leku horietara eta orduan ibili nintzen bueltaka nola hori ikuslea entzuleari transmititu eta iruditzen zitzean laguntzen zuela baitara lako soinuak sartzeak ze berez zuk estudio baten ez dago inongo zaratarik baina normalean zu pianoa jotzen bari mazade etxean edo berdin zait plaza batean ere beti bada inguruko zarata hori bestela badirudi ezer ezean edo badagola ez? Nolak ez duela inolako erreala ez dela, hori da. Eta horregatik gustatzen zait kokatzea zentzu hortan bai.
0: Espazioari garrantzia ematen diozu orain emango duzu kontzertu da Tabakaleran eta espazioan fijatzen zara edo ez hainbeste igual ez dago kasunetan igual denbora larrerik
2: bai, baina nik uste bai ez begiratzen detela ingurura eta gustatzen zait egokitzea espazio hortara eta jasotzen degu ere guke bai holtzatik kanpotik zer jasotzen den edo, bueno, igual ez guztiz batzutan gure sentsazioak ere asko eragiten dutela, baina bai saiatzen naiz egokitzen eta gaur, bueno, aretoa egia esan oso jodit gehiagotan eta orduan bildua, goxua da, gogoz banago probatzeko.
0: Begiratuko dut hiruretan dela, bueno, hirurak zuretzat ez ordutegia 11era baino beto imaginatzen dut. Ze batzuk ez dut, ai ama, gobizegi niñako jote eta txiko tornada, ma bitarretan da. Bueno, hiruretan bada zu entzuteko momentua.
2: Akit, igual entzule bat zuntzat xistak ordua edo, la, igual hablako lasaia entzuteko, baina nik uste.
0: Bueno, siesta da nori gustatzen zaigu, goxo gotea hori
2: ere utziko diego. Behar bali madute egin dezatela hor.
1: Estarako biharko eguna dago, bestela.
0: Jobe, bagarazi, eskerrik asko, mila eskerra gungo gineak zurekin dizketan, bueno, luz eta zabal, baina ja bukatzen ari gara. Honekin amaituko dugu, hiruretan garazi ez nahola, Kutxa Fundazioaren klubean, zotoki berezia dena. Disfrutatu eta gozatu, sorte hon.
2: Mila esker.
0: Eta gongo gara, laizter.
2: Eskerrik asko, laizter.

0: Zegoxo, amaituko dugu gaurko saioa, gaurko saio berezia Donostiatik. Garazi ez nahola, iruretan espero dugu hemen Donostian Tabakaleran, musikaren egunean. Eta, ai, babukatu dugu, lier.
1: Konturatu orduko.
0: Konturatu orduko. Izan ditugu hemen, eren egunekoak, Garazi ez nahola, noski, Niña Koyote eta Txiko Tornado, zein gehiago, Indigo baita ere, Sara Hernández Tabakaleratik, baina, ben, denak... Guretik pasa dira, eta zandako amaika karte, kontartu pila bat,
1: Kopela.
0: Etorri, doako adelako, eta musikaz gustatu izango duzulako. Ze plan duzu bestela, oberik, ez dut uste. Lier Larrañaga, eskerrik asko.
1: Ai, zuri eskerrik asko, aina.
0: Beñati Bargoien, eskerrik asko teknika lanean hortxe. Mariz Joria, eskerrik asko produzioan hortxe bilizarelako topera. Joseba Urgaz, mil esker. Chico para todo. Es que ricasco de noi.

Arratsaldeon, arratsaldeon, ordu bata eta hiru minutu erlojuan, ongietorri gaztean zaude zure irratian. Igandea da urriak 11 ditu gaur. Eta musika ibilbide berri bat zabaltzera goaz jarraian. Lau ordu iraungo dituen musika ibilbidea. Eta igande honi, gainera zubia den igande honi. Zabiar jai eguna askorentzat. Ba, beste koloretxo bate jarriko diogu, elkarrekin arratsaldeko bostak bitarte, hemen izango nozue, irratiren bestaldean. Ongi etorri!

Ordu bat eta amairu minutu erlojuan eta izue sekulako festa gaur Tabakaleran egin duguna, musikaren egun ospatzen ari gara Donostian Tabakaleran. Sekulako artista zerrenda pasatuko da hortik eta baita jarraien datorren banda hau baita ere gar taldea. Kutxa Fundazioak Kluban, laugarren saioan izango da kontzertu ematen gaur gaueko 10:00 eta izuzuko bajoateko aukera ez badaukazu, lasai, hemen daukagu presbere inkantu bat, goza, dezazun behintzat, gaur, ontasunaren lema.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITBren eskutik.
3: Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztea nahi adina, eta ziur jarraian datorren hau gustatuko zaizula behintzate zure igandea alaitzeko edo igande honi mugimendu pixkat emateko, ba, ondo torriko zaizula, eh? Hiru artista, nazioarteko hiru artista tzar, eta nazioarteko zerrenda guztiak konkistatu dituen kantua. Karol G, Jude Line eta Rosowski dira beraiek, eta honek Baby Wow du izena.

Harry Styles artistaren American Girls entzun, eta Ameriketara egingo dugu saltu, estatu batuetara, Asha bezlariaren txanda delako. 2015ean eman zituen bere lehenengo pausuak eta kantu askotan, ba, Fineaz Okonelen eskutik egindako kantuak baita ere kaleratu ditu, baina oraingoan aurten luzatu digun kantu honekin goaz, gukia da fitxatu dugu zoragarria da, eta beti bezala orain zure txanda da, Stop the Wedding.

Kataluniatik datorren proposamena entzun duzu. Borla, pop-punk eta rock talde bat da, Iruñean sortutakoa. 2024an kaleratu zuten haien lehen lana, 2024an Kordoba bidea izeneko LPA. Eta gertutik jarraitu ditugu. Aurten arte, orain entzun berri duzuna nire eguna alaitu du izena. Eta jarraian musika gehiago, baina Britanian dira egingo dugu salto. Bera da Siena Espiro, eta baita ere gure azken fitxaketetako bat, zoragarria Great Expectations zeneko abestia, igo volumena honi.

musikal dizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Dua Liparen astapenetara egin dugu salto kantu hau entzuteko. Bere lehenengo albuma zabaldu dugu, album homonimoa Dua Lipa izenekoa. Eta bertan, sekulako kantuak topa ditzakegu. Joder Angel, Be The One, I Don't Give A Fuck, Blow Your Mind, edo entzun dugun, New Rules izenekoa 2017ko hit handia Dua Liparen eskutik. Eta jarraian, estatu batuetan, beste album zoragarri bat zabalduko dugu orain, Ariana Grande dator. Ariana Grande atxeden bat hartzen ari den arren, etxeko lanak egin ditu, disko berria kaleratu du, petal izenekoa, eta bertan topatuko duzu, jarraian entzun behar dugun abestia, Hate That I Made You Love Me.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

Ordu bata eta 51 minutu hagoaz poliki poliki ordubietako seinale hoien bila. Zetaken nerekin topatu naiz izeneko abestia entzun dugu asfaldeko partez eta urrengo minutuetan Kylie Minogue edota Todd Malcolm bezalakoak izango ditugu musikak ez zuten ikastean beraz geratu hemen.

0: Bilbe.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari katea kendu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift buelta da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrenpean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Rizere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berat

0: Irratia.
1: Kaixo, kaixo, arratsaldeon. Ordubiak eta bi minutu erlojuan, Amaia eta Diego Ibáñez Carolina Durante ordu berria zabaltzen. Urriak amaika ditu gaur, igandea da eta asko agian zubiaz gozatzen egongo zarete. Asko agian ni bezala lanean aizue dena dela. Hemen izango gara konpainia egiten musika onarekin batera beti bezala badakizu arratsaldeko laurak bostak bitarte barkatu. Aina horreta jorekin aizongetorri guztioi.

Eta kantuak dioen bezala, ritmo neko magnetikoa, izan dugu horrentxe berdun azken minuta hoetan, magnetik izeneko kantua entzun duzue, bausa taldearen magnetik. Eta jarraian, ritmo hipnotiko horiekin jarraituko dugu. Irukote bat DJ Goja, Jason Derulo mitikoa eta Melody Michiko izaneko nekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara ira.

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du ego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

0: Bularreko mina? Eundamabi sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatuta.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Ba, horregala bai, gaur ari gara ospatzen Gaztearen eskutik musika eguna. Tabakaleran sekulako kontzertu sorta goizean goiz hasi gara. Bita saia baitare zuzenan egin dugu bertatik. Eta egun guztia, ba, musikaz, artistaz, eta zuzeneko kontzertu ez josita. Jarraian datorren, hau, Tata Kiliki eta Dentsoren eskutik, Tata baitare bertan izango da gaur gaueko 9:30. Tatak disko berria kaleratu behar du urriaren 16an, hau da, urrengo ostira lontan kaleratuko du, eta, ba, bueno, bertan izateko aukera ez baduzu, ba, berriro ere, lasai, ze hemen bere musikarekin gozatuko dugu, horregon edo ez, hau da, kale artian.

Ai, eta askotan errepikatu dut, baina egia da, eh? Maitemduta nago abesti honekin eta babesari honekin, bera da Miles Smith, Stay If You Wanna Dance izanekoa, eta super humorenez jartzen nau abesti honek. Eta horrela delako, dantza egin behar dugulako, bizitza bi egun direlako, eta izue, ba, musikaz eta bizitzaz gozatu egin behar dugulako. Barkatu bizkaten momentu honeko Mr. Wonderful izan dudalako, baina izue, hori da kantu honek ematen didan guztia eta musika horretarako dago. Bagoaz aurrera, Steve Lacy dator, oh yeah.

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
1: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
5: EITB-ren eskutik.

Bulego taldearen kantu mitiko bat entzun dugu, egan izenekoa 2020an iritsi zen gugara. Eta ez da zartzen, eh? Ze ondo sartzen den kantu hau. Bulegoneko profil baxua mantentzen ari da aurten, deskantxuan ari dira, baina datorrena prestatzen, eh? Biro horrenan miribilan izango dira 2008-azpiko martxoaren seian, segi dezagun ametxetan izeneko kontzertuan, sarrerak oraindik salgai daude, eta sekulakoa izango dela, ba ez daukagu dudarik, eh, Bulego? Eta horrengo minutuetan Euskal Herritik estatu batuetara egingo dugu egan egazkin hartuko dugu Olivia Rodrigoren disko berrian bete-betean sartzeko You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko diskoa zabalduko dugu behin berriro ere eta hau da The Cure, Olivia Rodrigo

Contents DC taldeak urriaren 16an kaleratu behar du disko berria, beraien 5. diskoa izango da Dopamine Chamber izanarekin, eta jarraian entzungo dugun hau izan da aurrerapen singela, Marian izanekoa, igo volumena honi.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Nate Amos This Is Lorelai proiektuak The Single My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.
2: Ordubiak eta berrogeta masei minutu erlojuan bagoaz poliki-poliki iruretako seinale hoien bila. Eire entzun dugu aspaldiko partez, Milky Chance artista baitare hemen izan da. Eta jarraian estudioko bateak, Florence and the Machine talde mitikoari zabalduko dizkiogu. Euren Everybody Scream izaneko abestia entzuteko.

0: hori. Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Horrela da, bai, gaur musikaren eguna ospatzen ari gara. Goizean zuzeneko saioa izan dugu Lierre eta Ainhoa Vitoriarekin batera. Eta izue kontzertuz jositako eguna. Jarraien datorren taldeago baita ere gero arratzaldeko bost erriten izango da. Zeatik ez taldea, irugarren saio honetan, patioan, Nil eta Ane Lukinekin batera. Eta izua bertan ezateko aukera. Ez baduzu, lasai guk beraiekin gozatuko dugu. Hau da, erru dena, zeatik ez. Zeatik ez.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Abenduan iritsiko da izararen disko berria arkitektura diskoa denona izango da Abenduan eta hau izan da aurrera ben singela Zorua izanekoa gainera sekulako bira montatu izarok Urtarrian hasiko da bira eta ba, data zerrenda luze bat aurretik sartu Instagramen eta ez galdu izaroren aro guztiz berri hau zuzenean gozatzeko aukera eta orain bakantu berri batetik urteak atzera emango ditu jarraien datorren hau entzuteko. Katy Perry artistaren klasikoetako bat eta kantu handienetako bat ziur gustatuko zaizo. The One That Got Away, Katy Perry.

Eta gure gaurko musikaren egunean partatu duen beste taldeetako bat da Eren Egun taldea. Haien azkenengo kantua dator jarraian, Betazalak erostean izanekoa. Katamaro taldearen abesti mitikoaren bertsioa da hau. Eta aizue, ba listo, guk fitxatu dugu, besterik gabe. Eta orain zure txanda da, igo volumen honi eta gozatu, Eren Egun taldea.

Festina Lente izango du izena, bueno, du izena Inaute Lorrietaren urrengo lanak. Otsaia izeneko abestia kaleratu zuen urte hasieran aurrerapen single bezala eta hau da oparitu digun bigarren aurrerapen kantua. Erreka izenekoa Inaut Elorrietaren eskotik eta ba ez badakizu jakin sekulako ba biratxo bat prestatu duela Inautek urrengo urteari begira, bueno, abenduaren 28 izango da lehenengo kontzertua zentralen, Iruñean, eta gero ba, kafe, Bilboko kafe antzokian, Intxaurrondon Donostian izango da, Jimmy Jasen Gasteizen, eta bueno, beste hainbat bat baditu baita ere hortik, beraz sartu Instagramen, eta sarrerak jada salgai daude, beraz ez galdu Inaut Elorrieta eta bere magia guztia, zuzenean gozatzeko aukera. Gaz.

Igandean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: den tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gart.

0: Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du ego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.
1: Irurak eta berrak eta mazein minuto errojuan, bagoaz poliki-poliki aurrera eta larretako seinale hoien bila joateko, babere konbaina izango dugu Barry Bedator, eta hau, ¿quieres autodestruirte conmigo? Daigo volumen a honi.

0: Gaurko aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-11:00. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Arratsaldeko Laura Kira. Gaztea. Let's go.

0: Arratsaldeon, arratsaldeon, Laura eta hiru minutu erlojuan. Zerremoduz, igandea da, urriak 11 ditu. Baina izue pixkate, larun bat itxurako igandea dugu gaur bihar jai eguna delako. Behintzat askorentzat bai. Eta hori dela eta, beste arrazoi bat egun horrendik gehiago gozatzeko, hemen horrela egingo dugu. Musika onaren konpainian beti bezala. Eta beira, diva bat izan dugu ordu berria zabaltzen, Miley Cyrus izan dugu Bass Persuaita bestian, eta beste diva bat atorrurrengo minutuetan, Charlie XCX, wink, wink, ongetorri!
1: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

0: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Eta jarraian Taylor Swiften berrienarekin jarraituko dugu. Lau kantu berri kaleratu zituen duela gutxi eta kritikak dio egia esan nahiko deskafeinatua iruditu zaio mundu guztiari. Eta bai, agian ez dira Taylor Swiften kantu onenak izan. Badakigun eska honi drama bat asko guztien zaiola eta azken aldean ba nahiko lasai dabil. Gu posten gara egia esan beraren gatik. Eta esan behar dugu, ba, jarrien datorren kantu hau fitxatu dugula Patient Zero izenekoa. Zer, nahiko polita da? Eta hemen txasturitzatu rengo minutuetan Taylor Swift.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.
3: Gaztea nahi adina eta horregatik sekulako zerrenda bat daukagu hemen prest zuretzat. Eta horrengo ordu honetan, Sabrina Carpenter, Katz, Ai, Benson, Bunen dota, Nogen bezalako izanak pasako dira estudio honetatik. Baina jarraian ziur zure eguna pixka talaituko duen kantu bat dator, nire behintzat dantzatzeko gogoa ematen dit, eta erritmo oso hipnotiko edo itxatxia duen abeste iruditzen zait, beraz, bueno, iko volumena honi, oda xabu ziren abar song izanekoa.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago gaztean. Eñaute Lorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

Rizer egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Bera

Eta ikaragarria da musikaren boterea, ze gauza oso zehatzak gogorarazteko kapaza da. Eta kasu honetan, niri ba 2024ko udako oroitzapenak ekarri dizkit gogora, autoan eguzkiarekin, errepidean abesti hau abesten. Eta uda horren, ba, oroitzapen oso politak ekartzen dizkite, zaket zuri gerdatzen zaizun akian kantu honekin ez, baina beste kanturen batekin, eta bai, esan behar dute musikaren boterea zoragarria dela, beraz, segide zagun gozatzen musikaz, bai? Zora musika guztia hemen. Sarrina Carpenterren Please, Please, Please entzun dugu eta jarraian kantu berriago bat, Cat's Eye estatu batuetatik, hau da Animal.

Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da.

Eta jarraian Nogen talde Donostiarraren azken diskoa zabaltzera goaz. 2023an kaleratu zuten diskoa Aben Circle izenekoa. Eta bertan topatuko duzu. Ez bando iloker, uste dute aurrapen singela izan zela hau Glastonbury izenekoa. Igo volumena honi.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Laura, eta berro, eta bost minutu erro joan, eta erritmo elektroniko hori mantenduko dugu, eh? Clap to your arms izeneko abestia zen utzi, eta jarraian urrengo pausuak Aitanaren konpainien emango ditugu. Bere el cuarto azul izeneko diskoan topatuko duzun, konexion psikika ego volumen honi.

0: Urterako asteburuak hit entzat dira.
1: Gaztea. Laura eta berrogeta ma bost minutu erlojuan listoa gurtzeko momentua iritsi da. Aizue plazera izan da igande arratsaldea elkarrekin musikatzea. Baina ez joan oso ruti, eh? Musikak ez duetenik eta gaztean. Jarraian, sekurako hit batekin emango ditu gurrengo minutuak bostako seinale hoien bila. 2017ko Nick Waterhouse eta Offenbachen arteko elkarrana. Katxi izenekoa, genizanagatik ez duzu esagutuko, baina eman aukera bat ikusiko duzu asko gozatuko duzula. Azte buru polita izan, bihar gozatu jai eguna, eta urrengor arte, muxo bat aio!

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Ilo bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Doinu polita, doinu gozoa, ezta? Bittersweet Symphony izen buruak diren bezala, baina kontuz, ze sarritan gertatu oiren moduan gozoa dirudiena gazia ere izan daiteke. Hau dioten The Birth metaldearen klasiko honek, gizartearen eta norbanakoaren arteko talka horri buruz hitz egiten duelako. Alegi, ez dela batere japia, denok ulertu gaitezen. Richard Ashcroft eta bereak bueltan dira gaztean, lauro geita mazazpigarren urteko honi bigarren buelta bat emateko asmoz agertu dira gurean. Eta eman diote, nola eman ere. Zure irratian gaztean, The Birth eta esan dako da Bittersweet Symphony. Zarmoduz, arratsaldeon, nola doa eguna. Aste buruari jada neurri hartuta, lan, pentsatu nahi dut baiet, eh? Eta esan lasai, ze honia remedioa jartzeko ere presba gaude, eh? Bueno, gehiago esango dizu, urteetan atzera egin, eta nostalgerente klatxoa zanpatzeak, ba, sarritan sendatu ere egiten du. Horre milagoaz, batu zaitez.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin. Gaztea.
0: Hiten kutsa zabalik da jada eta unitiraka One Directionekoekin egin dugu topo, bizitzari errepaso eta guzti, Story of My Life.

0: urtetan atzera egitea zer den, eh? Horrelakoak berriz ere berreskuratu bakarrik ez. Gaztean ospatu ere, ospatzen ditugulako. Sei urte atzera egin, oinak 2020 garren urtean ondo errotu, eta Lady Gagaren 6. Bilduma zabaldu nahi izan dugu zuen konpainian. Kromatika entzutetxu horrekin hautsak arrotu zituen orduan, eta urteak igaro diren arren, oraindik bertako jartzunak ere irizen zaizkigu gazteara ez pentsa. Bueno, horren ondorio da intzuzen orain txentzun gai dugun, hause Rain on Me. Gaztean Lady Gaga, eta garrantzitsua maila bereko, beste pop izar bat alboan, Ariana Grande ere presente ere zergirantza garri honetan.
1: Gazteako asteburuak Hitentzat dira
0: bai esango nuke, eta beste bat gehiago ere badugu zurekin partekatzeko. The Cranberries taldearen Linger klasikoa oraingoan zer, eta Roy Elotis Australiako bikote honek interpretatua. Maizak merezi du, eh? Jarri duzu belarria honi. Dolores Orriordanen garaire eramango baitu, baina Dolores en ahotsik gabe kasu honetan.

0: Etxeko kantarik gogoratuenak.
1: Betikoak ongi etorriak dira.
0: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
1: kanta ezagunenekin.
2: Onokoa ere ezagun egin zen bera garaian. Bueno, ezagun izaten jarraitzen du, eh? Hori bai, apur bat freskatzea eskatuko digu akaso. Baina egingo dugu, hortarako ordaintzen digut eta lauro geita zazpigarren urtela zera egin eta Luka aurkeztu nahi dizuet. Luka etxe barruko indarkeria pairatzen duen ume bat da eta Susan Vega kantariak alaxe kontatzen du umeko etxauari gertatzen zaiona. Urten poderioz bere doinurik entzunenean milakatuta. Susan Vega eta bera da Luka.
3: Baina

0: urteetan atzera egiten aritu ostean gaurko hiten kutxa alaxe, alaxe horrekatu nahi izan dugu, oraingoan zer eta gaurkoa den bati ere belarriak jarritan oski baiet. Taylor Swift Amerikarraren azken sorkuntza da, artista izatearen bealdea erakusten duen The Life of a Showgirl diskoaren izena hortik. Tartatik arrantzatu dugu zuretzat The Fate of Ophelia. Ophelia.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Gaur-gaurkoa genuen batetik, iragan urbilera salto egitea eskatzen duen beste batera. Jogezorra dirudi, baina entzuten ari garen hau 2006 garren urtean Amerikaz Got Talent show horretatik ateratako emaitza da. Eta bai, Alexis Jordan goia jotzera eraman zuen.

0: definición de la ciudad.
1: Sí.

Martin Music izeneko artista kolektibo batetik dator, hementxe gaztean entzun nahi dugun Alan Ford. Kolektibo horretan hausa, afro hausa eta doinu hipnotikoak nahaztu dituzte normalean. Begira eta horrengoan move doinu honetan esan beharrik ere ez dago nik uste, honek Afrikako erritmoen bairagin

0: kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Urteetan atzera egitea saionen gakoa dela kontuan izan da, ez diogu hori egiteari utziko. Hori bai, minutu batzuetarako irrati izateari utzi eta pantaila handian jarriko dugu fokua. Laurogeita hamazazpigarren urtean hau txakarrotu zituen Full Monty filmeko soinu banda jarraian entzun bai. Horekin zer, ba, Donna Summer, artista presente gaztean, Kigo, Norvegiako ekoizlonen eskuetatik igar ondorengo emaitzan. Gaurkoan ez dugu, filmean bezala striptizik egingo, baina hori, gaurkoan. Volumena irratiari, Hot Stuff, Donna Summer.

gehiago laurogeita hamarreko hamarkadan ondo baino hobeto moldatu zen Crowded House taldekoei jarriko diegu belarria orain. Euren doinu folkiek kikio punturako bidean jarriko gaituzte. Laurogeita hamabian seinatu zuten entzuteragoa zen Weather With You dio nau. Taldeko liderrak, Neil Finn frontmanak idatzi zuen eta alaxe defendatu.

0: Eguzkiarekin alakabe, konturatuko zineten gualtarte honekin, agertu gara gaztean.co seinaleak entzun eta bere ala. Hiten kutsa berria zabalik, eta konturatzarako bigarren orduaren martxan dugu, eh? Katrin and the Waves taldea, eta euren Walking on Sunshine, doinu hau entzun, eta bigarren aukeren teoriari buruz izegin genezake. Bai begira, ze honen jatorrizkoa laudogeita iruan grabatu zuten, baina, ez zuen publikoarekin konektatzea lortu. Hori bai, bi urte beranduago, alegia laurogeita bostean, berriz ere grabatketa estudiotik igaro ziren, eta orduan bai egin zutela, oraindik gaur egun suspertzen gaituen dan bateko hau. Eta samarra daukagu Katrin and the Waves taldeari dagokionean, hauek normalean pop, rock eta new wavean mugitu izan direla, baina balaxe pop argitxo honekin ausartu ziren Walking on Sunshine doinua gitarako garaian. Eta Dianaren erdi gaino zuten, arriskatzeak, bueno, hori du. Zer moduz, non harrapatu zaitut, konta edazu, aste buruko zein puntutan zaude. Bueno, erantzuna edo zein dela ere, aste buruan, beraz, agaitzardi bada zerbait. Guk hemen gaztean urteetan atzera egin, hiten kutsa zabaldu, eta asteko azken bi egun preziatu hauei gure kolore ukitu ematen ari gatzadio. Batu gurera.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Aurrera, honek ez duetenik. Datozen pausuak Good Neighbors Rock Indian mugitzen den Ingalaterrako bikoari helduta emango ditugu. Pare bat urte zeragin, 2024an urrartu eta hau da Home.

0: Asteburuetan hitek agintzen dute Gaztean.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko seguru.

0: betirako geratu direnak.
1: Gaztesatituko zara. Edo ezain beste.
0: Asteburuko arratsaldeetan.

0: doinua ederra, baina letrari erreparatuta hilak untan jartzen dizkigula itortu barri zuet. Noken taldeko kidetako bat errepidean zela, bapatean, orein bat errepidean gurutzatu eta, voala, norke esango lioke ez, oreinari doinu honetan protagonista bilaketuko zenik, bueno, tamales esango dugu, ezta? Noken taldearen Avon Circle bilduma hori zabaldu eta esanakoa honokoa, orein.
1: Asteburu arratsaleetan gaztean hitak baino ez.
0: Bikini Kill taldeari helduta 93ra egingo dugu salto. Washingtongo neska hauek zerbait bazakiten, eh? Tuteragoa zen Rebel Girl doinua ez da kanta soil bat. Aldarrikapena ere bada. Emakumeak elkarrekin indartsuagoak direla eta sexismoa dagoen edota rol tradizionalak dauden ba, sistema baten aurrean matxinatu daitezkela gogoraraztera datoz. Egurra!

0: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
1: Egiten kutxe azten du, lupa gurean euskal esenan jarri eta begirazarekin egin berri dugun topoa. Sei urte taldea bueltan da gaztean. Bonez dira inoiz joan, argi geratu da bila, baina tira nostalgiaren teklatxoa zanpatuta dugun honetan, ondo no baino beto doak ionik uste azte buruari barkatu dio ela. 2003 urteko bapatean izeneko bildumatik arrantzatu dugu zuretzat. Bizkaian hortxe Durangaldeko eskualdean lurrartu eta esan dakoa elur zanaien proiektuari heltzeko moduan gara. Gaztean datozen minutuak 6 urtekoei helduta. Volumena, barkatu.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

One Direction boy bandaren kasuan bezala hauek entzun eta zendu zen Liam Payne artista burura datorkigun modura. Jodoinu hau entzun eta automatikoki nire kasuan meintzat aitortu behar dizuet Chandler Bing pertsonaia zoroitzen garela, ezta? Matthew Perry aktorearen eriotzak hau zabalik utzi gintuen duela hiru urte, multa horretan bai hiru urte pasako ziren dagoeneko, eta oraindik ere sinesta ezin iruditzen zaigu Friends telesaileko irudiren bat ikusten dugun bakoitzean. Eta Friendsekoak izpide, alaxe gonbidatu ditugu, The Rembrandt taldekoak ere noski, telesailari soinua jartzea zarduratu ziren hauek. Gaztean, I'll be there for you.

Ale eta aurrera asteburuaren erritmoan datozen artista gehiago ditugu eta Gazteako zuzeneko estudio hau hartzeko prest. Chill Mafia taldearen txanda da, Mexiko herrialdean oso ohikoa den muskorrido estiloan datoz, alegia kantuan historioak kontatuz. Kiliki eta bereak bueltan dira Gaztean, eman volumena honi berezi dauda, muskorrido.

Aste bururo egin hori dugun moduan, irratira lanera etorri jiten kutsa behar den moduan astindu, eta bertatik ateratzen den horren esperoan harrapatu gaituzu horreintze. Eta gaurko ere emankorra izaten ari da oso, eh? Bueno, emankor bezain interesgarria esango dugu, ze begira non datozen pausuak Ruperrekin emango ditugun, Ruper Ordorika presente hemen gaztean. Irratia nostalgia moduan dugu laprobetxatuz, laurogeita amarrera egingo dugu salto. Orduan keleratu baizuen Ruperrek, ez da posible izeneko diskoa, zaldiak negarrez.

0: Urteak joan, urteak etorri, doinuek ere espentsa alaxe egiten dute, eh? Batzuk etorri etortzen dira, baina etorri diren moduan, ba, irteerako norabide ere hartu dute sarritan. Baina beste batzuk merezi dutenek edo esango dugu, tira, behintzat modu sakonago batean gure atentzioa nolabait beregan hartu dutenak, ba, iraungi ezin enkutsa horretan sartzen dira. Eta hori zen hain zuzen, puntuko seinaleak entzun eta berehala egin nahi izan duguna. Garai batean funtzionatu zuten hoiek, gaur egun ere nolabait presente badaudela bermatzeko gure saiakera xumea izan da, David Guetta ekoizlearen eta Kelly Rowland kantariaren arteko hause, When Love Takes Over. Moduz, nola doa eguna, nola doa aste burua, horrela berosotasunean galetuko dizuet. Asteko azken egun bereziatu hauek merezi duten ritmoan alaxe harrapatu gaitu zorreintxe. Bueno, eta aste burua arratsaldero egin hori dugun moduan hiten kutsa zabaldu eta urtetan azera eginez. Honek sopuestatzen duen guztiarekin.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Rosalía bere look saroko biran buru belarri den honetan, guk kontrako abegira aurrekora egingo dugu salto. Ralph Itxu artistarekin batera dator Omega izeneko honetan, eman volumena berezido.

bertan dienek, bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan, hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan, kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan,

carpenter artista lagun dugula, gure kafetegi partikularra zaldu nahi izan dugu, beti nire ametxetako bat izan da, momentuz ez dut betea, momentuz. Espreso eta guzti hemen gaztean. O naiz itxura bai nabarmena du artista honek, baina egiak bata bestearen atzetik botatzen dituen artista ere bada era berean, eta hau fantasia utxala guretzat. Begira eta fantasiari uko egin gabe alaxe emango ditugu datozen minutuak ere zergatik ez. Hori bai, dantzapistaren erdira salto eginda beharko du izan ze, Ella Henderson kantariak ahotsa jartzen duen honek, hala eskatzen du, beraiek eskatu, eta guk egin. Garai bateko Alex Gaudino ekoizlaren jatorrizkoa aurkotuta dator. 21 Reasons.

Rosalía, Amaia, Gitarrika de la Fuente eta Leiva izan dira Espainiako Musikaren Akademia kantolatutako sarien hirugarren edizioko izendatu nagusiak, edo izendatuetako batzuk. Bakoitzak 8 sari lortzeko aukera du, noiz esango duzu, bueno, maiatzaren 26an Madrilen ospatuko den sari banaketan gertatuko da hori. Eta horri tiraka, favoritismorik gabe, argi geratu dadila, baina gu Leibaren musika ondarera begira jarri gara. Garai batean lagun zuen Rubenekin, Ruben delako batekin batera osatu zuen Pereta bikotea, eta biek elkarlanean alaxe eman zioten itxura gogora ezagun, jada klasiko tankera hartu duen Perlatxo Politoni. Pienso en aquella tarde, gaztean Leiba. Ui, gaztean Pereza. Shawn Mendes artistaren bilagoa zorain, 2022an osasun mentala bermatu helburu orduan egiten ari zen bira eten, eta bere ibilbidean parentesia egin zuen. Hori bai, ondoren indarrak hartu, Shawn lemapean berbiztu, eta bolada horretan ikasitako guztia gurekin partekatu nahi izan zuen. Ikasketa horren prozesuan bere buruari galderak egitea garrantzitsua izan zen oso, eta alaxe harrapatu dugu, why, izena daraman honetan. Gaztean.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara.
1: Edo ez da inbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztean.

2000ko hamarkada hasieran inork ezer espero gabe kauta taldeak taka agerraldia egin zuen, joeta zizu bizian sartu ziren euskal estena kontsumitzen zuten, kontsumitzen genuen guzti hor bihotzean. 13 urteko maitasun historioa izan zen ura. Ez da gutxi, Ez da gutxi. Talde formatuko esango dugu maitasun historioa kasu honetan. Hau diot, oraingo maitasun historioak norbanako bezala jarraitzen duelako. Bakarka eta bere ibilbidea defendatu zala xarrapatu dugu oraingoan kauta taldeko frontmana zena Mikel Moreno. 5 urte atzera egin, esnatu baino lehen dioen bere bakarkako bilduma hori zabaldu eta honen izena gaztean dei bat. Eta Euskal Herritik Suediara ez dagota gaurkoan gu geldiaraziko gaituenik. Urteak eman ditugu Robin Kandariaren emaitza berririk entzun gabe, baina kitxo existential lemazean material berria jada esku artean dugu. Alere gauzat esango dizuet, Gaztea Erretiko egunerokoan horri belarria jartzen diogunez, asteburuko hiten kutsa honetan iraganean jarraituko dugu. Call your girlfriend now, entzun orduko kitxo, komentzitu zaitut zior.

0: Bere aurreko aro barnerako iago hori atzean utzita, bere buruarekin eta sexualitatearekin pakeak egin, eta alaxe agertu zitzaigun Troy Sivan artista duela ba pare bat urte edo, erabate bestelakoa zen jarrera batekin. Jarrera horren isla zein, ba hause, Something to Give Each Other delako bilduma, eta bertan belarriak jarrita alaxe gago de orain. Rush, dioen honek hori eta gehiago merezedo, gaztean Troy Sivan.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Jada irrati hartu duen hau euskal musikaren historiako klasikoetako bat da. Ertzainak taldearen eskutik dator, eta zer esan, laurogeiko hamarkadako rock eta eska doinuekin belaunaldi oso bat markatu zutela, adibidez.

EDM gaurkotua edo esango dugu, ezta? Britainia handiko biekoizle hauek, dance musika elektronikoa erresuma batuko garajearekin nazi, koktelera ondo astindu ondo eragin, aizu eta maitzak ez du bat ere zapore txarra aitortu barra dugu, eh? Gu behintzatero zidegu, aste buruko hiten kutsari sekulako puntxa eman dio I Run dioen honek. Berriz ere urteetan atzera egin eta bere garaian jatorrizko Karibeko doinu tradizional izan zen honi bigarren buelta bat ematera goaz. Bueno, do bigarren buelta bat eman zion hobetu esan da orain txegerrati hartzera doan Jimmy Soul Amerikarrak. Jatorrian Agi Woman izena zuen hau, portea da izena, eh? Bueno, kontua da orain izen buruari dago kionaz ere itxura aldatuta datorrela. Jimmy Soul eta hau da If You Wanna Be Happy. Urte pila igaro dira baina zialai, zefresko entzuten.

Ariana Grande eta bere Eternal Sunshine ez da kontzeptu txarra onokoa, eh? Hau kaleratu zonetik urte bat edo beste igaro daia da, baina esan beharrik ere ez dago. Gaztean hemen zure irratian oraindik ere, bertako gailurrei tinko helduta jarraitzen dugula. Zure irratian No Tears Left to Cry. Eta kitxo, hau guztia esan dagoaz, hiru orduko jiten kutxa agindu dizuet lehen, bueno, lehen, duela hiru ordu izan da hori, gutxi gora bera eta ondorioz, ba, pentsatuko duzen moduan, persiana izteko moduan gara, orain bai. Hori bai, ezer baino lehen gaurkoan ere hortxe irratiaz bestalde egon zareten egi, ba, mil esker esan nahi dizuet. Hala sei jarrai ezazuela, eh? Lazer, hutsa izan da guretzat. Gaurko azken nota musikalak Sixpence Non The Richer taldekoek jarriko dituzte. Kiss Me, laurogeita amarreko amarkadako poper romantikoaren klasikoa da. Begira, simplea, ederra eta gogoratzeko erraza. Baguk tarteka gauzak ere horrela, errazak. Gustuko ditugunez, nahikoa komplikatzen gara eta bestela ere, esan dakoa gaurko agurra horrela simpletik joango da. Late Nash kantariaren ahotxe ederrarekin, besterik ez, Joseba Sakristan naiz, musua tondo izan. Musua tondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoraz hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik bealdea etengabe hau, etenik gabe delako bealdeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

Zunduzun nahikoa jan dizute edo jan dizugu belarria aste honetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika entzungo duzu be aldea, ko musika hori, bai? Be aldea etengabe honetan, nire konpainian Julen Idigoras naiz, ongi etorriak.

zuk, piztu irratia. Eta gainontzekoa, gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, hitz egin dezatela kantuek. Behaldea etengabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Behaldeako soinu banda etenik gabe.

Ez da bealdea saio hau, bueno, bai da bealdea, baina bealdea berezi bat, etengabe. Arizena daraman bealdea bat, hain zuzen ere, zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten ari zera. Bakarrik, hau gogorarazi nahi dizudalako. Bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

kanpainariko onena musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

0: Ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina, badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

0: nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa jan dizute edo jan dizugu belarria aste honetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika entzungo duzu B aldeako musika hori, bai? B aldea etengabe honetan, nire konpainian Julen Irigorazen naiz.

nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainia.

0: Barcelona sartu 30 kantu bi ordutan.
1: Bealdea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: Bealdea etengabe.
2: Bai. Ya está.

Gaztean une honetan musika, musika eta musika. Ikrik ezengabe. Bi orduz, be aldea etengabe.

Beste aldeko kantak gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nire konpainian, Julen Idigoras naiz, zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut, hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, oraindik ordu bete zurekin.

0: okupatu erreko.
1: Kanta bat bestearen atzetik jartzen egon gara, zuek entzuten ni hemen volantean. Gaurko zamaitu dugu eta etzaigu kantari gelditzen. Espero dugu pozik egon izan hemen gurekin B aldeako musika entzun dugulako, baina saio berezinotan B aldea etengabe honetan hitzak dion bezala, etenaldirik gabe.

Gabon entzuleo, gongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 31. Irratzaiora. Eta zehazki 2018 zaiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek baster askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan musika beltza protagonista nagusi. Disco, house, funk, soul, jazz eta barreko doinuak. Eta besteak beste, honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditugu. Jin Jin, The Bam Jam Band, Tapal, Joao Selva, Patchworks, Divorce from New York, The Jade, Chaka Khan, Snoop Dogg, The Bamboos, US 3, Let Your Hair Down, Erika Badu, Kamasi Washington, eta abar. Lagunak, igo volumenak, gozatu eta dantzatu, hasi berri den gaurko Boom Shakalaka saioarekin.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskainitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Agur eta hurrengora arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: klubare tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizarte pikies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Gazteak aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larumatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.